novem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat zmanjšala iz zakonskih in poslovniških določil na izredni seji državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti

0: cen energije. Cene v skupini Energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Bizar bazar.
3: Hallo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. No, to praviva je včasih kričiva, včasih, no, skor nikoli šepetava, ampak dava vedeti, da se začne s halole in vi nazarečete cum vole. Mogoče se bo komu, ki je hodil tam po Švarcvaldu, zdelo to znano, ampak recimo, da prinašava kulturo in navado tudi v najno bizarno oddajo, ki že šteje konkretno tam okoli 1400. Ja, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Mi dva sva najboljša. In kot taka naj jo je škoda stran metat. Boste rekli, je to bizarno? Kakor komu. Bizarne zadeve, ki jih vedno najdeva preko meja naše domovine, gredo najprej v Ameriko. Zvezna država Indiana, beautiful, bi rekel Donald T. In tam se pobiranje odpadkov izplača, čeprav je umazano, ampak lahko konkretno zaslužiš. Ne? Potem z sosednje Italije pri Italijanih najdeva dosti bizarnosti. Prihaja informacija, da sta dva 14-letna učenca vlomila v šolo. Sta kaj ukradla? Ne. Sedla sta se za telefon in klicala nage tete in strice. Potem pravijo, da v Kanadi je prijazno pa fajn živeti, ampak iz Kanade, iz Vancouvera prihaja zdaj ena grozljiva zadeva. Kaj ti zaradi brcanja v stol je eden enega zabodo in potem mirno dalje poslušal predavanje, to je bizarno. Pol še pa greva v Brighton, to je Velika Britanija in tam je pizzerija v Brightonu Orchid. Ali pa Orchid, kakorkoli želite, pizza. Če je kdo hodil po Brightonu in bil lačen, Orchid pizza je pa je najboljša, pravi Peter Johnson, no to je isto kot Janez Novak pri nas, ki je tako zelo navdušen nad tem Orchid ali pa Orchid pizza, da si je zadevo utetoviral na čelo. Se zemlja nosi in to bova povedala o nošenju na zemlji. Če bo ostali točno tu, ker, kot sva rekla, sva najboljša in je škoda stran metat.

0: Bizarre Bazar.
1: Gremo v Indiano. Indiana, ameriška zvezna država. Beautiful. So se spomnili pri podjetju za trdne odpadke. Kaj je to podjetje za trdne odpadke? Komunala. Torej, komunala v nekem okrožju v Indiani, beautiful, je med smeti ob cestah tale komunala skrila več kot 200 posebnih steklenic, flaš, v katerih se skrivajo nagrade. Ja, boste rekli, kaj se pa da v flašu skrit? Listek, gor pa piše, kaj si dobil. S to kampanjo želi okrožje, ne, County Green v Indiani, beautiful, uspodbuditi krajane, da pobirajo odpadke, ki onesnažujejo lokalne ceste. Vsaki flaši, ki je zelene barve in ima oranžen pokrovček, je številka, ki ustreza različnim nagradam, recimo električni grill, ki stane tam okoli 300 evrov, ali pa recimo oporoka za zakonski par, ali pa odvetniške storitve za ločitev, ki jo kot nagrado nudi nek odvetnik. Potem umeten gepis, to je proteza, ki nagrado poklanja nek zobozdravstvenik in tako naprej. No, ampak ni dovolj, da pobiralci smeti prinesejo na komunalo samo flašo, pa pravijo, evo, nagrada 42 je moja. Razen tega morajo smetmi napolniti vsaj dve veliki 100-literski vreči, no, 100-literski plus minus, ker imajo tam neke galone, kakorkoli, glavnem dve veliki vreči in tudi povedati, na katerem koncu okrožja so se lotili čistilne akcije. Se pravi, če bo prišla, ne vem, tam ena lokalna Jožica prinesla flašo, pa tam smeti od doma, pa bodo rekli, ti Joža, kje pa ti našla to flašo? Ja, tam nekje na zahodu, ne, mucika, to je bilo pa na severu. Tako da, dejansko se bodo prepričali, če so ljudje pobirali smeti in so dejansko jih pobrali, ali samo našo flašo, pa potem malo doma pobrsko in tako naprej. Skratka, ne smejo goljufati.

0: Bizar bazar.
1: Zadeva bo proti koncu postala čedalje bolj bizarna. Pred dnevi sta dva italijanska 14-letnika, učenca šole, v mestecu vasici, kaj pa jaz vem, ki je to Avezzano, ima osnovno šolo. Dobro. In dva Avezzančana sta vlomila v šolo, šola nima alarma, se nič ni sprožilo, in sta v eni noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 17 tisoč evrov. Kaj sta pa počela? Celo noč sta tipkala številke erotičnih telefonov, klicala nage tete in strice, da so vzdihovali v slušalko, pa se jima je fajn zdelo, ampak ti erotični telefoni so seveda kar dragi. Ne? Dražja zadeva je to kar. In Avezzano je v srednji Italiji in celo noč sta klicala vroče linije, potem pa proti jutru vsa zadovoljena odšla. So potem odkrili, da eden zaposlenih je prišel v šolo, tam nekaj besno utripa lučka v klicih, je gledal in videl, koliko je nenavadno veliko zabeleženih telefonskih klicev, pa je poklical in na drugi strani je bila verjetno kakva naga teta ali pa stric, pa so rekli, že spet kličeš in tako naprej. No, so šli potem malo ugotavljati, kako pa kaj, in so ugotovili, da so ta dva mladiča 14-letna celo noč klicala erotične linije. No, najbolj bizarna zadeva pri vsem skupaj je, da v tem času še kdo kliče na te erotične linije. Da včasih zastopim, ko ni bilo drugo telefon, si poklical, si odvrtel, zdaj mladiči ne vejo več, kaj je to odvrtel, ker še sem tipkajo po teh svojih pametnih telefonih, no takrat si odvrtel, in halo, halo, o Joža, kako pa ti je, tak pač je, kam imaš pa oblečeno, je nač kaj dosti in tako dalje. No? Včasih je bilo to tako, danes pa, ko je vse toliko teh, pa ne samo interneta, internet je za nas, starejše občane, ampak mladina pa to vse naredi preko teh socialnih omrežij in tako naprej, tako da, kot rečeno, vsaj po mojem starejšem mnenju, je najbolj bizarno, da 14-letna mularija sploh ve, kaj so erotične linije, kaj je telefon in da to zna sploh združiti.

0: Bizar bazar.
1: Pred dnevi je bilo v neki knjižnici v Vancouveru v Kanadi je bilo predavanje. Predavali so o eni fajn stvari, o življenju po smrti, in na to predavanje v knjižnico je prišlo približno 300 obiskovalcev in tako zbrano so poslušali o življenju po smrti, da niti niso opazili, da je eden izmed gledalcev enega drugega štihno. Ne? To je bilo v knjižnici v Vancouveru v Kanadi, ne kakšna štajerska knjižnica. Ne? Ampak v Kanadi je enega štihno. Med predavanjem o življenju po smrti je nek moški, ki je bil zelo ziritiran, ker je tip za njim brcal v stol, ker tako zelo doživeto spremljal to življenje po smrti in je vstal pred sabo skozi, pa me smal po mikrofonu, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, ti gre ta tup, tup, tup na klinac, tup, tup, tup, tup, tup. In teh tup, tup, tup, tupov je bilo toliko, en tisto, daj mir, pa daj mir, pa daj mir, pa v zadnji je bilo skozi tup, tup, tup. In je potegnil nožek in ga je štihno. V nogo, z majhnim nožem je zabodil nogo tistega, ki ga je tup, tupa v zadaj. Tako da zabodena noga več tup, tupala ni. In potem ta srota nekaj tam jamra pa jamra, noben ne opazi. Policija, ki je pa na koncu prišla, ko so pa vseeno nekaj videli, da pa, kaj pa tebi kri teče, da se moška pred napadom nista sporekla, samo da je tistemu spredi tale tup tup šel na klinac, in da napadalec je po dejanju ostal na predavanju. Ja? Ko ga je štihnil, je lepo veselo dalje zbrano poslušal predavanje po smrti. Predavatelj pa obiskovalci dogodka niso opazili, tisti tup tupar vzadaj pa se odvlekel ven poklical policijo, ki je prišla in napadalca ujela še med predavanjem, ker je pač tam sedel in poslušal. Zdaj, rekli so policisti, da je rekel, ja sem, ampak dajte sem, da lahko tale predavatelj do konca pove, pol bomo pa se zmenili, ne? Tako dalje. Ja. Ja, nauk je takšen, da če greš na predavanje, potem spremljaj lepo koncentrirano bravniko, predavanje in nič se ti ne bo zgodilo. Po drugi strani pa mora biti modrost, ko smo želi štajerci. Kako na štajerskem pri nas doma pravimo nožeko? Mi mu rečemo kalkulator. Zakaj? Zato, ker z njim vse poračunamo.

Bizar bazar. Če boste hodili, ali pa bolje rečeno, ko boste hodili po britanskem Brightonu, pa če boste lačni, restauracija s hitro hrano Orchid Pizza je super. Ne, super, ne more biti boljše, je rekel Peter Johnson iz Brightona. In tako zelo obožuje to restauracijo s hitro hrano Orchid Pizza, da je v njej vsaj petkrat na teden je, tako da se sprašujem, kaj dela dvakrat na teden, kjer tam vsaj ne je. In zaradi ljubezni do Orchid Pizza si je dal na čelo, da je vsi vidijo, utetovirati ime in telefonsko številko. Torej, Orchid Pizza plus 44 pa tako dalje. Ne? Zdaj, lastnik restauracije, gospod Nasser Bandar, ko ima to Orchid Pizza, pravi, da zaradi tega, ker je Peter to naredil, ne bo dobil zastojn pizza, ne? Zato, ker je to naredil po lastni volji, ni rekel Nasser, ki da se zdaj ti utetoviraj, pa delaj reklamo, pa dobiš za jest, ampak ker je pa Nasser Bandar dober človek, je rekel, vsakeč, ko bo prišel ta tip, Peter Johnson, bo postrežen prvi. Tudi, če bo gužva, lahko Peter pride naprej, naroči pač, kar ima za naročiti, plača in potem poje. Sicer Nasser pravi, da se mu zdi, da je ta Peter malo nor, ne? Ampak 49-letni Peter Johnson, ki je nezaposlen kuhar, danes, ko vsi rabijo kuhar, je ta nezaposlen, pravi, to ni nič posebnega, ne, ker ima na sebi tetovaže ptic, rož, pajka, zakaj ne bi še imel tetoviranje svoje najljubše restauracije, pravi Peter Johnson. Zakaj ne? No, med razlogi, ki jih recimo z Ervinom želiva malo izpostaviti je, kaj če se podjetje zapre, kva boš pol s tetovažo, dalje, kaj če se hrana pokvari, oziroma, da ne bo več tako zelo dobro, pa ne boš zadovoljen, kaj boš potem s tetovažo, ne? Ok, kaj če lastnik zamenja telefonsko številko, ja, kaj boš pol s tisti 044 pa tako dalje, ne, kaj? Ampak v redu, kdo sva midva, da bi sodila, midva samo poveva, kaj vse hodi po tem svetu. In naslednjič, ko se ponovno srečamo, ko spet prineseva kakšne bizarnosti, med vas želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter. Bizar bazar.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje, zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Sindikati in nadjari so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot območje vojnih operacij, potem ko sta bili kljub prekinitvi ognja med Iranom in ZDA tam napadeni dve ladji. Ta odločitev upošteva nenehno in znatno tveganje za življenje ter hitro spreminjajoče se razmere na tem območju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali pri sindikatu. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

julijske noči, zdaj pa lahko že brez slabe vesti pripevamo tale refren, Oto Pestner in strune so nas popeljali v novo uro. Dobro jutro, ura je odbila tri, taj Arliče družim z vami in skrbim, da mi kdo slučajno ne zaspi.

0: Dobro jutro.
1: A imate tudi vi občutek, da poletje mine veliko hitreje kot zima? Ja, znanstveniki pravijo, da čas v resnici ne teče hitreje, ampak ga naši možgani dojamajo drugače. Ko imamo veliko načrtov, dopustov, piknikov in druženj, dnevi kar letijo mimo.

Lipe oči, Tomislav Bralič in Klapa Intrade na aktualu. Dobro jutro! Zanimivo je, da otroci poletje pogosto doživljajo kot zelo dolgo, odrasli pa ravno obratno. Razlog je v tem, da z leti doživljamo manj povsem novih stvari, zato imajo naši možgani občutek, da je čas minil hitreje. Morda je prav zato dobro, da si tudi poleti privoščimo kakšno novo dogodivščino.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. radioaktual.si.
5: Mi ljudje smo kot morje, dobro jutro. Psihologi pravijo, da si čas zapomnimo po dogodkih. Če je vsak dan enak, imamo občutek, da je minil zelo hitro. Če pa doživljamo nekaj novega, izlet, koncert ali potovanje, pa se nam zdi, da je bilo poletje veliko daljše. Zato včasih ni pomembno, koliko dni imamo prostih, ampak kaj v teh dneh doživimo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2% znižala na 2,8%. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7%, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8%. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta. Kakšno vreme nas čaka? Danes se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto bo precej jasno in suho.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: morju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

ti spava z desne strane, ja dejte pogledat, da ni kak sosed. Dobro jutro, 4 odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in v tele uri bo čas za novice iz sveta športa. Tole je Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Oba prva nosilca na letošnjem tretjem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se prebila v tretji krog. Italijan Jannik Sinner je v drugem krogu premagal Portugalca Nuna Borgesa za 7-6 in 7-6 in 6-4. Belorusinja Arina Sabalenka pa Američanko McCartney Kseler za 6-1 in 7-6.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Angleška nogometna reprezentanca je bila v prvi 16. finala svetovnega prvenstva proti DR Kongu na pragu senzacionalnega izpada. Do 75. minute je v Atlanti zaostajala z 0-1, nato pa jo je vendarle rešil njihov prvi zvezdnik Harry Kane. Najprej je strelom z glavo izid izenačil, na končnih 2-1 pa je z močnim strelom pod prečko zadev še v 86. minuti.
0: Športno jutro na Aktualu.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: To je športno jutro na Aktualu.
4: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo na letošnji dirki po Franciji lovil peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord legend preteklosti. Glavni izzivalec bo Danec Jonas Vingegaard, iz ozadja pa bo pretil mladi Francoz Paul Sexas.
3: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski državni in pokalni rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je po makedoncu Dimitarju Uzunčevu in nemško-slovenskemu krožnemu napadalcu Matisu Hejsu v svoje vrste zvabil še Jako Soršaka, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Knežjega mesta.
0: Športno jutro na Aktualu.

Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. Mariborska pedagoška fakulteta se pripravlja na izvedbo novega magisterskega študijskega programa logopedije in surdopedagogike. Senat Univerze v Mariboru je prejšnji teden že podal soglasje. Zdaj pa čaka še na potrditev Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev deležencev v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev

0: Danes se bo celo razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto bo precej jasno in suho.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Štosi.
1: Komentarji.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se skupaj ustavljamo v tistih letih, ki so zaznamovali današnji 2. julij. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In začenjamo v letu 1578, ko Martin Frobisher odkrije Baffinov otok. 1613 iz Massachusettsa se odpravi prva angleška odprava v Akadijo. 1679 pa odprava pod vodstvom Daniela Gray Solona Duluta odkrije zgornji tok Misisipija. Kontinentalni kongres leta 1776 pretrga stike z Združenim kraljestvom. 2. julija 1777 Vermont kot prva ameriška zvezna država odpravi suženstvo. Čez angleško reko Severn 1779 leta pa je odprt prvi litoželezni železniški most na svetu. 1819 Združeno kraljestvo sprejme tovarniški zakon, ki omeji otroško delo. Gremo še v leto 1839, ko 53 afriških sužnjev zasede ladjo Amistad. 1850 Benjamin J. Lane patentira plinsko masko. 1881 pa Charles Julius Guteau izvede atentat na ameriškega predsednika Jamesa Garfielda. 1890 ameriški kongres sprejme Shermanov protitrustovski zakon. In leta 1917 v spopadih temnopoltih in belih delavcev v St. Louisu umre 48 ljudi. 2. julija 1918 zavezniški vrhovni vojaški svet podpre intervencijo v Sibirijo. In 1928 začetek sistematičnih izkopavanj v potočki Zijavki. 1937 pa ob poskusu, da bi preletela svet nad ekvatorjem, nad Tihim oceanom izgineta Amelia Earhart in Fred Noonan. 1940 se piše, ko ZSSR zasede Besarabijo in Bukovino. 1942 Sevastopol kapitulira in prične se bitka pri El Alameinu. 1947 pri Roosevelu v Novi Mehiki strmoglavi domnevni neznani leteči predmet, no po uradni razlagi je šlo za meteorološki balon. Leta 1964 Lyndon B. Johnson podpiše zakon o človekovih pravicah in zakon o volilni pravici. Na današnji dan leta 1975 je bila ustanovljena Univerza v Mariboru, Plutonova luna Charon pa je bila odkrita leta 1978. 1982 Larry Waters se s 45 helijevimi baloni na stolu dvigne kar 4600 metrov visoko. Andrej Andrejevič Gromiko leta 1985 postane predsednik Sovjetske zveze. V Gorni Radgoni se leta 1991 spopadajo na današnji dan enote Jugoslovanske ljudske armade in Slovenske teritorialne obrambe. Monsieur magister Alojz Uran je na današnji dan leta 2004 imenovan za nadškofa ljubljanske nadškofije. Na današnji dan bi praznovala svoj rojstni dan tudi odlična slovenska pevka Majda Sepe, ki se je rodila leta 1937. In na današnji dan sta nas zapustila še dva velikana slovenske glasbe, Berta Ambrož leta 2003 in pa slovenski glasbenik in skladatelj Slavko Avsenik leta 2015. In naj bo današnji dan nekaj posebnega. Zapišimo 2. julij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednik Komisije Državnega zbora za poslovnik Luka Mesec je predsednika Državnega zbora Zorana Stevanoviča z dopisom opozoril na po njegovem kršenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določil na izredni seji Državnega zbora. V zvezi s tem bo sklicana tudi seja komisije, je dodal. Na seji bi morali na zahtevo opozicije odrediti parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je Državni zbor zavrnil dnevni red seje, tako preiskavi nista odrejeni. V Sodišincih so ob gramoznici ponovno našli več poginulih labodov, potem, ko so mrtve ptice opazili že lani jeseni. Veterinarsko-higienska služba pa je prve kadavre prevzela februarja letos. S preiskavami so izključili virus aviarne influence, aviarni avulavirus 1 ter virus zahodnega Nila, je povedala Brigita Slavec z Inštituta za perutnino. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, naj prepoznajo svoje prometne razvade in jih spremenijo v dobre navade. Zaradi nekaterih informacij, da naj bi policijska postaja na Jesenicah ostala brez nočne dežurne službe, so z občine na generalno policijsko upravo naslovili pobudo proti takšnemu ukrepu. Na generalni policijski upravi so zatrdili, da ukinitve nočnih dežurstev trenutno ne načrtujejo, so pa zavrnili pobudo občine za vrnitev policijske postaje v središče mesta.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
6: Rok Pile.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktuar.
1: Štiri minute čez šesto, dobro jutro in dobrodošli, kar se vremena tiče. Danes bo najprej še nekaj oblakov, rahel dež pa bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno razjasnilo. Temperature danes so 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa okoli 30 stopinj.
2: Štiri minute čez šesto, dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri ob Ščavnici. Vozilo v akvari stoji na štajerski avtocesti previdno smer Celje med priključkoma Vransko in Šentrupert, pa na podravski avtocesti prav tako vozilo v akvari smer Maribor med razcepom Draženci in priključkom Hajdina. Previdno tudi kamenje na cesti Zagorje Litija takoj za galerijo Šklendrovec. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Najlepše zjutraj na aktualu.
1: 4 minute čez 6, to kar danes slišim v svojih ušesih je zvok nostalgije. 2. julij je prinesel izjemno osvežitev, upam, da je pri vas doma po vremenski fronti vse ok. Izjemno osvežitev tudi tukaj v studiu, kakšno izjemno jutro.
2: Danes... Res je, Jure, zaradi tebe.
1: Danes je dejansko, lepo je biti s tabo tukaj, danes se prebujamo skupaj z Mojco Mladenovič in dejansko, kako je dobro, ej! Videti te opet tukaj na tešče.
2: Ja, tole pa je res eno tako lepo, čudovito jutro, ki naju je kar malo pomladilo, se mi zdi. Jaz verjamem, da tudi vas.
1: Saj 3 leta.
2: Ja, dobro 3 leta.
1: 3 leta pa pol, pa skupaj smo bila 3 leta pa pol. Mož to ve, v katerem kontekstu. Mož ve, v katerem kontekstu. Skupaj smo bila tukaj, se prebojala in 2026 je presenetilo z najinim skupnim jutrom spet. Čim dejansko, kako je dobro, ej! Videti te opet tukaj na tešče. Koliko,
2: ja, tole pa je res eno tako lepo, čudovito jutro, ki naju je kar malo pomladilo, se mi zdi. Jaz verjamem, da tudi vas.
1: Saj 3 leta.
2: Ja, dobro 3 leta.
1: 3 leta pa pol, pa skupaj smo bila 3 leta pa pol. Mož to ve, v katerem kontekstu. Mož ve, v katerem kontekstu. Skupaj smo bila tukaj, se prebojala in...

0: No, veš, sem jaz slabo pri teh obletnicah, ne? Tako da tukaj sem jaz bolj na te kot Radio Aktualov, ki reče na moški strani.
1: Ampak če poslušaš, da je dobro, kaj bo rekel Miran, kaj bo rekla Helena, kaj bo sta rekla skupaj. Gremo skupaj! Družena! V enem dnevu poletja, očitno. Oziroma v enem jutru poletja.
0: Ampak, a veš, že sem hotla reči, da teli najni prvi koraki 2. julija nakazujejo samo, da bo en odličen, odličen četrtek.
1: Se potopimo v ta poletni dan. Osvežen.
2: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj
1: je naš. Kaj mi je posebej všeč pri tebi, kako
0: ampak
1: dobro...
0: Ampak ti si prav začel s hvalami.
1: Ja, pa tako se začne dobro dan.
0: Dobro, znaš.
1: Kaj mi je všeč pri tebi, ker znaš odlično prodajati glasbo. Ker ti si tista, ki prodaš glasbo na razprodaji.
0: A res, kaj moš prav, da jaz tam rada kupujem. Ampak tole je

0: aktual. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu. Kia. Največ avta za vaš denar. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: Samski.
6: Samska.
7: onaon.com.
8: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: Nov glas in nova vrhunska energija. Bruno Rački na aktualu 23 minut čez 6. Danes je 2. julij. 2. julij je prinesel eno. Pravzaprav pričakoval sem večjo osvežitev, se ni tako osvežilo, kot sem mislil, da se bo osvežilo. Mislil sem, da me bo dejansko danes zeblo. Ampak kot prvo upam, da je bilo pri vas, da je pri vas doma vse ok po fronti, ki nas je prišla to noč. Kako je pri tebi doma? Se je ohladilo? 20 stopinj pri meni zjutraj.
1: Ja, tudi pri nas je bilo okoli 20, ampak noč je minila mirno. Ampak veš, kaj je meni zanimiv, ne? Kako hiter po eni takšni noči spremenimo navade?
0: Takoj, včeraj smo iskali senco, danes odpiramo okna, sploh ne zapremo oken, pri meni doma so še vedno odprta, tako da zračimo danes stanovanje. Navade se spremenijo v enem dnevu poleti lahko, ja.
1: Ne, to preden rečeš keks ali kako se že reče, ker naprimer jaz sem danes prvič, ampak tako res umerjeno, predno sem šla v službo, spila kavo na terasi, brez ventilatorja.
0: Dej, ja. Ti još kaj pri meni doma, kdo je najbolj srečen pri nas doma? Klima. Klima je končno zadihala, po dveh mesecih je na off. Danes sem trikrat preveril, ali sem jo res izklopil, ali je res se, malce se je ohladilo, tako da je zapihal. Ko odpreš okna na eni strani, pa na drugi strani zapiha ta zrak, se zameša.
1: Rečeš,
0: in
1: na
0: končno
1: svež
0: zrak v stanovanju. Vprašanje pa za vas. Kakšne navade ste spremenili? Pravzaprav, kakšne navade, kako, kaj spremenite, ko se ohladi vreme po vročinskem valu? Kaj počnete zjutraj, recimo, kar niste počeli včeraj zjutraj?
1: Ampak, kaj veš, naprimer, jaz sem pol danes že iskala jakno. Saka, nisi, ja, danes zjutraj me bo pa malo zebol.
0: Ti pa vem, da uživaš na 50 stopinjah, to mi je popolnoma jasno. To se pa spomni 3 leta in pol nazaj, ja.
1: Ja, mamo, nekako že pravijo, eni so za... Ne. Neki to vole vruče.
0: Neki to vole vruče, a neki vole air condition. Ne 4-1, 30, 40, 50.
1: Mi volimo duška Lokina.
0: Oh, ja, lo.

0: Popolna romantika v dvoje, Jelena Rozga in Riš Petina. Aktualno 2 minuti, čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, zdaj pa nekaj tistih podatkov o današnji osvežitvi. V Kopru imamo trenutno 22 stopinj, Murska Sobota in Novo mesto 19, 18 Črnomelj, Ptuj in Kranj, pa tudi Ljubljana ter Maribor, 17 Trbovlje in pa 16 Črna na Koroškem. Kar se vremena tiče, danes... vidiš. Danes najprej oblačno, rahel dež pa bo ponehal tudi v južnih krajih. Čez dan se bo postopno razjasnilo, danes pa temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30. Jutri pa ponovno veliko sonca, čez dan nastane nekaj kopaste oblačnosti. Temperature jutri za dobro jutro od 10 do 15, na obmorju okoli 18, za dober dan od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopin. Vikend sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Smagaj, smagaj, smagaj!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro tudi na ceste. Promet je oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa Kamenje ovira promet, sporočate na cesti Zagorje Litija takoj za galerijo Šklendrovec. Ta vikend informacija, torej od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do prav tako 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Danes pa do 7. ure zvečer, torej bo zaprta cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Voz je urejen po cesti Podlom, Podvolovljek, Luče, Radmirje, Gornji Grad in obratno. Še ena informacija, danes in jutri do 8. ure zvečer bo zaprta cesta Podpeč Ik na Igu pri krožišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črno vas za vozila do 7 ton in pol. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ja, že zjutraj je 5 minut, čez pol sedmo, dobro jutro, dobrodošli. Je treba narediti pregled noči?
4: Ja, ker je bila noč res posebna, ja, zelo sosedska.
3: Res je tako, da bomo rekli tole so minute za nogomet, za fuzbol po domač, ne?
4: 2-0 ZDA, Bosna in Hercegovina, ja. Ampak hvala za vse emocije, marsikdo je spremljal to tekmo in Mojca spremlja prav vse tekme, sploh tekme, ja, ki nastopijo naši sosedje, bližnji in tisti daljni. Koliko kav je potrebnih po nočni nogometni tekmi, recimo?
3: Zdaj, to je zdaj odvisen, ne? Če navijaš, rabaš ene 3, če komentiraš tekmo s prijatelji, a veš, ali pa ne vem, svojim partnerjem, ja, partnerko, pol ene 4, če moraš pa ob 6 zjutraj biti že v službi, se prav klele, popa preračunavam.
4: Čakaj, sva še vedno pri kavah, je tako?
3: Ja,
4: še vedno pri kavah. Jaz sem spal po dojenčku, jaz sem včeraj res spal zgodaj, tekmo sem pogledal potem zjutraj, v zaključku, iz teku. Borili so se fantje do konca, ampak jezus. Blizu, naslednje prvenstvo bo vaše, tako da navijamo tudi v naslednjem prvenstvu za vas, Bosna in Hercegovina.
3: Ja, lepa zgodba se je zgodila, rekla bom Bosni in Hercegovini, sicer ni uspelo rezultatsko, uspelo jim je nekaj veliko večjega, spisali so eno čudovito zgodbo, ki se ji reče Poveži narod, in tako kot so na letošnjem svetovnem prvenstvu ste navijali Hercegovski. Ja, no, pač
4: navijači,
3: naši,
4: ja,
3: prijatelji, naši bom rekla, prijatelji. To je velika zgodba. Mi je pa všeč bila še ena zgodba, ker njihov minister rekel, ne, vsi, ki boste gledali tekmo, lokale bomo odprli do 6 zjutraj.
4: Prosim.
3: Pogreste pa danes v službo, ko se zbudite. Ko pa to?
4: Ta zgodba mi je všeč.
3: Meni tudi.
4: Tudi brez nogometnega prvenstva.
3: Ja, to pa ja. Prid, ko prideš.
1: Ja, no. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Ne hiti v službo, pridi počasi.
3: Ja.
4: Se prepustimo temu momentu zdaj, da zadihamo, da se prebudimo v ta dan, ki prihaja osvežen dan 2. julija. In ta uvod je tisti uvod, ko veš, da si doma na Aktualu. Dražen Zečič in Sokole.
3: Dobro jutro.

0: aktual.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
6: Pozor, pozor! V petek, 3. julija, bo v Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
9: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
12: Revija Lady že na prodajnih mestih.
13: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Tako se sliši poletje na aktualu. Milica Pavlović, 7 minut do 7. In nova digitalna platforma je tukaj, ki prinaša vse tiste užitke iz naše regije. V tem uživaš tudi ti, Mojca. Mm-hmm. Je tako?
1: 7 dni nazaj.
0: Hollywood ima svoje junake, ampak mi tukaj, naša regija ima z naše zelo dobre, prepoznavne junake, prav tako.
2: Res je. A veš, kaj meni tukaj najbolj zanimiv, ne? Ko slišiš kakšno tako, bom rekla, staro regionalno klasiko, pa soh ne rabiš slike. A veš, dovolj je samo zvok, ker točno veš, kaj sledi.
0: Ker to niso samo filmi dejansko, to so zgodbe, ob katerih smo odraščali, smo se družili na eni sedežni, se smejali. Še danes citiramo cel kup teh citatov, tudi v privatnem življenju. I tata bi sine, to je najbolj pogosta fraza naših klasik regionalnih.
2: Ampak, a veš, meni glih za to všeč tale nova platforma Move TV, ker na enem mestu združuje čisto vse, kar imamo radi. Regionalne filme in serije, nove uspešnice, tudi kakšen dokumentarni film, podcasti, radio, televizija in
0: tudi šport. Če vas zanima vse, kaj se skriva, jaz sem prepričan, da boste našli tudi nekaj zase, veliko tega zase, in sicer pogledajte že zdaj na spletno stran move.tv/sl. Zakaj? Pobrskajte po vsebinah. Mislim, da boste našli veliko več, kot pričakujete in kot ste zdaj slišali. Drugače pa Move TV, 14 dni brezplačen, tako da lahko ga preizkusite in to brezplačno, potem pa mesečna naročnina 5,99 evrov mesečno, ampak danes nova priložnost. Aha, lahko zavrtite tudi za nazaj. 7 dni nazaj obstaja opcija in ta krasna poteza, da lahko pogledamo tudi 7 dni nazaj.
2: Ampak midva imava tudi v današnjem jutru tako eno dobro vprašanje. Kaj bi si pa vi zavrteli nazaj, če bi lahko? Kar pokličte, povejte, 051-70-80-90 je tista prava številka. Kaj bi ti zavrtil nazaj?
0: Slišali smo že dvakrat in dve sta dobili nagrado v tem tednu. In tudi jaz dejansko sem dobil inspiracijo, da bi zavrtel čas nazaj, ko sva se z mojo spoznala. Tisti dan, ko sva se spoznala, da bi ga še enkrat doživel. Nič ne bi spremenil, ampak samo enkrat bi bil zraven.
2: Bi stisnil pauzo.
0: Da bi naredil...
2: Pa užival.
0: Da bi naredil eno fotografijo. Ja, ker te fotografije nimava. Ja, dobra ideja.
2: Temu se reče podaljšanje užitka. No, po 9 uri zjutraj pa seveda nekomu podarimo tudi letno naročnino na Move TV.
1: 7 dni nazaj.
3: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki sta minulo sredo prizadela južnoameriško državo. Po zadnjih podatkih je umrlo okoli 2000 ljudi, na tisoče je pogrešanih. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu vpletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Občinski svet občine Trebnje je podal soglasje k imenovanju Gorazda Laznika za direktorja zdravstvenega doma Trebnje. Ta je med svojimi prvimi nalogami napovedal ureditev odnosov v zavodu in sprejetje ukrepov za njegov razvoj. Soglasje k imenovanju morajo sicer podati še občinski sveti občin Mokronog Trebelno, Šentrupert in Mirna. V 85. letu je umrl Miha Jazbinšek, nekdani minister za okolje in prostor. Po njem kot enem izmed avtorjev in takrat pristojnem ministru je neformalno poimenovan stanovanski zakon iz leta 1991. Na podlagi tega zakona so najemniki v družbenih stanovanjih lahko pod relativno zelo ugodnimi pogoji z odkupom pridobili lastninsko pravico nad stanovanji, v katerih so bili dotedaj imetniki stanovanske pravice. V politični karieri je bil Miha Jazbinšek tudi arhitekt, prostorski načrtovalec in glasbenik. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je še drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Nizi v Ljubljani so se končali na 15, 17 in 27.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Aktual.
4: 3:07, dobro jutro želim in kar se vremena tiče, danes prva še nekaj oblakov, tudi rahel dež bo ponehal v južnih krajih, čez dan nas že čaka sonce. Danes temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa do okoli 30 stopinj.
5: Minute čez sedmo, dobro jutro na ceste, prav tako promet oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota na med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Šavnici zaradi prometne nesreče. Zastoji pa že na Štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike in na dolenski avtocesti od predora Mali Vrh, vse proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Že zjutraj na aktualu.
1: 2. julij je prinesel lepo osvežitev, ravno pravšnjo osvežitev, tako da lahko danes prezračimo na veliko stanovanja in ustvarimo končno nekaj kisika v naših prostorih. Osvežitev tudi tukaj v studiu Mojca Mladenovič danes skupaj po 3 letih in pol.
2: In Jure Ličen.
1: Lepo te ime tukaj.
2: Ja, enako, hvala.
1: Še ena osvežitev je. Pesem, pravzaprav, bend je nastal skupaj z njim, s Franom, 10 let nazaj. Takrat sem jaz prišel na aktualni. Takrat se spomnim te pesmi, ki je bila bombastičen hit. Ona spava.
3: Ona spava.
1: Spomniš tega?
3: Za svim spava. A ja sanjam, da je
1: ima. To je leto 2017 je zaznamovala prav ta pesem.
2: Ona spava.
1: Ona spava. Po 9 pa prihaja on, Frano Behar. Predstavi novo pesem, je malo bolj divja v tej pesmi, je na taka poletna, popolna poletna osvežita. Pripravljeni, divna žena.

0: da si mi dal en kompliment, ampak je sam naslov pesmi. Ne?
1: A ja, to je naslov pesmi, ja, naslov, da je neha. Jaz sem mislil, da je to bil kompliment, šel tvojo smer. Frano Peher prihaja. Jaz koma čakam, drugačen je, boljši je, kako se tebi zdi v letu 2026. Ne samo v pesmi, ampak tudi v videospotu.
0: Ja, men se zdi odličen. Ne? Tudi tole, tale videospot in menjava vlog vsemu pašajo, tako da komaj čakam, da ga slišimo in vidimo uživo. Kmalu na aktualu, malo po deveti.
1: Tako, na VIP obisku. Frano Pekar.

0: In vozi oziroma lijeto nam počinje, tole koktejl si za čudovit četrtek, za dobro jutro.
1: Gremo na morje, gremo skupaj z ekipo, z večjimi ekipami, pravzaprav klape v glasbenem ringu.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: Poletni glasbeni dvoboj. A veš, da ko zapoje klapa Kampanel z uspešnico, ki je današnji predlog, se mi zdi, kada se odprejo vrata poletja. Evo je Lito.
4: Evo je Lito.
5: Lito je stari.
4: Počinju gužve na magistrali.
1: Dobra je.
0: In tukaj ponovno letnica 2017, takrat je pesem išla in postala nepogrešljiv spremljevalec dalmatinskih večerov, zabav in dopustov.
1: Prvi predlog Klapa Kampanel, drugi pa Milo Hrnić, ena velika duša.
0: Ampak
1: on
0: Milo
1: ustvari
0: Hrnić,
1: dobre pesmi, potem reče, dajte probat še vi to zapet. Recimo, Davor Borno si je sposodil pesem, naredil veliko uspešnico. Klapa Iskon, hvala lepa Milo Hrnić, bomo tudi mi naredili eno fantastično zgodbo iz svoje pesmi.

0: Da bi bil jaz Milo Hrnić, bi bil ponosen.
1: Lahko je ponosen. Dva čudovita predloga v današnjem glasbenem ringu, Klapa Kampanel, Evo Elito in Klapa Iskon. Dobra veče, prijatelji. Glasujemo pa na
0: Aktualovi
1: spletni strani.
0: Tako, Facebook in Instagram. Gremo 24 ur časa.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Pozdrav vsem tistim, ki ste bili, ki ste in ki boste preživeli letos noči v Dalmaciji.
3: Noči v Dalmaciji, v srcu žive bolj.
1: Sej, jaz tudi štejem, če samo v mislih, ne? Absolutno. Res bi.
0: Samo zamižimo, pa gremo. Klape bonaca, čestitke. Mi

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Kupijo nova Pikasi.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kupijo nova Pikasi.
3: Že 30 let.
7: Lej! Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Lej. Vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas. Zdaj je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja. Nakupovalna destinacija Ljubljane.
8: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay, tvoja modna nadgradnja se začne zdaj.
9: Fashion & Friends.
10: Union Radler.
11: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isotur.si.
13: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
14: Dio mi.
15: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
16: Spet sem ure bedel včeraj.
17: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
18: Melatonina Medfast.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži piščančji zrezki, mini fileji z Lidl Plus 30% ceneje. In sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.

0: vremena za bacet.
1: Dalmacija in Split stavita prihodnost glasbe prav na njega. Izredno popularen vse posod Luka Nižetič. Dobro jutro, 2 minuti, čez pol osmo.
2: Dobro jutro, ja, kam more je život, temperatura morja pa je ravno pravšnja. Točno takšno, kot si želimo, temperatura zraka pa trenutno v Izoli 23, Ptuj, Maribor 21, 20 jih imamo v Novem mestu in Murski Soboti, Celje, Ljubljana, Črnomelj 19 in pa 18 Trbovlje in Bled. Ja, danes najprej še nekaj oblakov, tudi tisti rahel dež bo počasi ponehal na jugu države. Čez dan veliko sonca, temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa okoli 30 stopinj. Jutri sonce, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, no popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature jutri za dobro jutro od 10 do 15, obmorje okoli 18, za dober dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj in vikend sončen s prijetnimi poletnimi temperaturami.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Profesionalci se strinjamo, da noč ni bila tako huda, kot smo napovedovali, tako da vse ok. Janja Budič se strinja, prometno informacijski center. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro vam, dobro jutro. Vsem takole čim manj negativnih informacij, tam bolje. Trenutno pa okvara vozila, malce več previdnosti na štajerski avtocesti, razsip Slivnica, letališča Maribor proti Ptuju, oviran promet. Trenutno prometna konica plus turistična, malce se še pozna, trenutno gre počasi na južni obvoznici Ljubljana jug, Ljubljana center proti Kozarjam, tam 10 minut, pa seveda tudi Vrtnika Brezovica proti Ljubljani, tudi nekako podoben čas, počasen promet tudi med Krtino in Šentjakobom. Na teh delih sicer pa naj ostane nasmeh, pozitivna energija in srečno na poti.
1: Hvala enako, Janja Budič, radarske kontrole, dobrodošle, nič 80, 13, nič 2. Če ste jih opazili, srečno pot.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: 2. juli, dobro jutro na aktualu. Jaz moram reči, da jaz mislim, sem prepričan skoraj da je to nagrada za dobro upravljeno delo.
4: Kaj?
3: Da ti šef reče, veš kaj, greš delat na Hrvaško.
4: Ja.
3: Na plažo, na more. Čestitam, uživaj.
4: Ja, to se pa strinjam. O glavnem, ne? A veš, da bojo tudi letos slovenski policisti pomagali našim turistom v Pulju, Novalji, v Vodicah, pa na Krku.
3: Ne? Jaz se predstavljam izbor. Šef reče, koga bomo poslali. Sigurno ne tistega, ki zamuja. Je tako?
4: Ja, pa tako.
3: Tistega ta pridnega.
4: To imaš prav, ne? Ampak, a veš, če se znajdeš v težavah, pol imaš nekoga, ki ti pomaga, ki razume tvoj jezik.
3: Rabiš mirne ljudi, je tako?
4: Mirne.
3: Ker mora vsak dan 10-krat razlagati, da se denarnica sama ni izgubila, tako da bomo skupaj poiskali vašo denarnico in dokumente, gospod.
4: Ampak, a veš kaj, ne? Takole, kar razmišljam, to je potem edini Slovenc na Hrvaškem, ki res upaš, da ga ne boš rabil.
3: Dejansko res, ja. Čestitke vsaj, ki greste na morje delat, policisti, hvala naprej.
1: Za vso Slovenijo, uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
4: Sam še koliko razmišljam, ne? A veš, včasih je pa fajn, da ne razumeš policista, ki ti hoče nekaj razložiti, ne? Ne, gospa, tole pa ni v redu.
3: Ja.
4: Ne razumem.
3: Očitno nas je bilo preveč, so rekli, Janezi, trebamo pomoč.
4: Ja.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
3: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
4: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Bredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
14: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Kdo mora biti kriv, ne?
1: Nočni skok je to, ja. Slovenska Istra žura skupaj z aktualom 6 minut do 8. Zdaj že vemo, kdaj, ko imamo čas, predvsem poleti je malo več časa in uživamo v starih klasikah. Move.tv poševnica SL, gremo. 7 dni nazaj. In že vemo, kaj je razlika med dobrim filmom in tistim legendarnim filmom.
0: A? Katera?
1: Katera? Dobar film pogledaš legendarnega, pa pogledaš vsaj 100-krat in ga citiraš v privatnem življenju, predvsem, ko si z najboljšimi prijatelji, recimo v kafiču, na pikniku, takrat pride do izraza, ko so najbolj sočne fraze, veš, so iz legendarnega filma.
0: Spet smo tam, ne, in tata bi sine, ne?
1: Nekaj
0: a pa to niso ljudje, to so gadi.
1: Prav, ja.
0: Ampak točno takšne zgodbe najdemo na novi platformi MOVE.TV. Od tistih kultnih klasik do novih regionalnih serij, o katerih danes govori cela regija.
1: Najlepše pa je, da tam ne odkriješ samo enega filma. Na MOVE.TV poševnica SL odkriješ celo knjižnico, filme, serije, potem dokumentarce, podcaste. 44 teh fantastičnih televizijskih programov, kanalov iz naše regije, pa več kot 50 radijskih postaj, tudi aktual in šport, predvsem veliko športa, tudi tebi pisano na kožo, Mojca. MOVE.TV je prvih, zelo pomembna informacija, prvih 14 dni je brezplačen, potem pa 5,99 € na mesec. Če kaj zamudite, 7 dni časa, torej 7 dni nazaj prevrtite, zelo preprosto.
0: Odlično se sliši, tako kot tudi današnje vprašanje, kaj bi si pa vi zavrtel nazaj, če bi lahko? 051 70 80 90 in po 9 tudi danes podarimo letno naročnino na MOVE.TV.
1: Še enkrat MOVE.TV poševnica SL. Tam dobite vse, kar želite oziroma kar ste si vedno želeli.
2: Ni nazaj.
3: Zdaj lahko povemo. MOVE.TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE.TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi v zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. A tokrat dnevni red širijo in nanj postavljajo še zakonska predloga državnega sveta in resnice, predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni. Gre torej za dva predloga, katerih obravnava je v interesu poslanskih skupin, ki pa na torkovi seji niso podprle dnevnega reda izredne seje, na kateri sta bili predvideni zgolj odreditvi parlamentarnih preiskav na predlog opozicije. Rusko vojsko je minulo noč z droni in raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, pri čemer je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Po mestu je zaradi napada izbruhnilo več požarov, med drugim gori hotel v središču Kijeva. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Po navedbah tožilstva je bil moški obtožen povzročitve eksplozije. To je prva obtožnica proti domnevnemu upletenemu eksplozije, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Ameriška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potem ko je v 16. finala v San Francisco z 2-0 premagala Bosno in Hercegovino. Danes ob 21. uri bosta v 16. finala v Los Angelesu igrali še Španija in Avstrija, v noči na petek pa ob 1 v Torontu Portugalska in Hrvaška, ob 5 pa v Vancouvru Švica in Alžirija. Želimo vam prijeten četrtek, z novicami bomo z vami čez eno uro.
2: Soboto 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: 3 minute že čez 8. Dobro jutro, dobrodošli na Aktualu. Danes bo sprva še nekaj oblakov, rahel dež pa bo tudi na jugu države slej kot prej ponehal. Potem pride sonce, danes pa temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do okoli 30 stopinj.
6: Dobro jutro, tudi na ceste zaprtje levi prometni pas v delovni zapori na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod zaradi vozila v okvari pred oviro so zastoji, seveda ustvarimo in držimo reševalni pas tudi na gorenjski avtocesti. Zastoji pa na štajerski avtocesti klasika od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti ljubljanski obvoznici, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri, zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni voznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center in prav tako na cesti Trzin Črnuče. Radar v škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo ste ga opazili na začetku zožanja smer Ljubljana. Če so policisti oziroma škatle še kje, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: čez jutra na aktualu.
1: To je 2. julij, osvežitev v Sloveniji, malo dobre osvežitve tudi v studiu, Mojca Mladenovič
2: in zjutraj. Jure Ličen.
1: Ja, dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Ene pesmi, ene misli, eni ljudje zaznamujejo ta svet, ta planet in te generacije.
2: Res je in vsi se bomo strinjali, da obstajajo tiste pesmi, ki sploh ni pomembno, kako si star. Takoj, ko zazvenijo prvi takti, se pojavi na smeh, nogica kar sama od sebe začne vse premikati in ena takšnih je zagotovo tale.
1: Poslovil se je.
2: Ja, glasbeni svet je obstal.
1: Viktor Wills, glas, ki je glas. Glas, ki je dvignil plesišča, ki je ustvaril eksplozijo, ne samo v glasbi, ampak je ena od najbolj popularnih prepoznavnih koreografij na svetu. Hvala, Viktor!
2: Jure, a se plešava?
1: Moram zvati, da vedno zafušam, vedno zafušam pri tej koreografiji.
2: Jaz samo vem, da treba, da troke gor malo se premikati, ampak znamo vsi, tako da...
1: Viktor, moram povedati nekaj. Verjamem, obstaja velika vrednost, da bomo ta vikend na zabavi zaplesali skupaj prav na YMCA in na tokrat se drugače izkažimo. Tokrat pazljivo zvadimo naprej. Zakaj? Ker od zdaj naprej nas bo Viktor gledal gor iz zvest in videl vsak naš korak. Hvala, Viktor.
2: Hvala.

0: Val. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Union Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
7: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
8: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Top vikend v Mr. Petu.
12: Mr. Pet.
11: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
14: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
15: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Laslo Bralič. Klapa Intrade 22, čez 8, 2. julije danes. In ko prideš domov, ko pride večer, ne veš, kaj bi, dobra izbira vedno MOV TV.
1: 7 dni nazaj.
0: Če še niste preizkusili, nujno danes, da vidite, kako bogat repertoar regionalnih klasik se zgodi. MOV.TV/SL. Koliko časa misliš, Mojca, da človek potrebuje, da najde nekaj dobrega za gledati?
2: Zdaj tako predolg, ponavad predolg. Predolgo.
0: Včasih traja eno uro, potem da eno uro pogledaš tisto serijo in potem zaspiš. Tukaj je drugače.
2: Ne, zaspiš prej.
0: Se strinja s tabo. Potem pa odpreš MOV.TV/SL in ugotoviš, da sploh nisi vedel, koliko odličnih, res tistih kultnih, regionalnih serij in filmov je na enem mestu in koliko jih sploh obstaja, si pozabi, da obstajajo.
2: To je res. To potrjujem od vseh tistih kultnih filmov, kot so Život je lep, pa Odpisani, Boli život, tega se spomnimo, pa do tistih novejših serij, kot so Crna svadba, Klan in Državni službenik, pa še dokumentarci, podcasti, šport, radio in televizija. Vse to na enem mestu.
0: MOV.TV /SL, torej MOV TV je nova digitalna platforma, ki združuje najboljše iz naše regije, torej vse regionalne vsebine. Prvih 14 dni brez

zdaj lahko povemo. MOV TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOV TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: moja najljubša.
1: Ampak res vedno pomeri. Ja. Vedno pomeri s tem svetom. Či voni za dobro jutro.
0: Ja, in res je dobro. Trenutno imamo v Ankaranu 23 stopin, v Mariboru 22, 21, Novo mesto, Murska Sobota 20, Ljubljana, Celje, Slovengradec, 19, Črna na Koroškem. Danes nas ponovno čaka sončen dan, ko se tele oblaki razkadijo. Prijetno poletne temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa do okoli 30. Jutri sonce, čez dan nastane nekaj kopaste oblačnosti, no popoldne pa v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj od 10 do 15, čez dan od 24 do 29. V soboto in nedeljo sonce s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Dobro jutro, tudi na ceste, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti in sicer v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, radarske kontrole pa v škatli na Primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja, smer Ljubljana, tam je omejitev 80 km na uro. Nastojalo radar na Rebri pri Škofljici, pri avtobusni postaji smeri Tlak, pa kontrolo ste opazili v Medvodah, pri trgovini smer Ljubljana. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno bodo!

0: 6 jutra na aktualu.
1: Drugi julij.
2: Drugi julij.
1: Če ti praviš?
2: Ja, kaj pravim?
1: Nekateri so odštevali ta datum. Ti dejansko, jaz sem včeraj zvečer zasledil sem neko super novica. Ti šele danes.
2: Ja.
1: In to je
2: Hvala ti za to.
1: Prav zato je dobro, da povemo zdaj na glas, da bo danes naprej vse drugače. Imamo eno dobro novico in imamo eno, kako ne rečem, slovensko novico.
2: Slovensko.
1: Začnimo z dobro.
2: Dobra je ta, no to sem jaz zvedla in res je dobra, odlična je. Bele zalivke pa zobozdravniku brez doplačila za vse zavarovane osebe, tudi za odrasle in to je velika sprememba, tako da naši nasmehi bodo bolj beli.
1: Po novem gremo lahko od zobozdravnika torej brezplačno z novimi zalivkami, belimi zalivkami, naši nasmehi bodo iz hollywoodskih filmov, od zdaj naprej Slovenija se bo smejala drugače. Od danes se zremo včeraj naprej.
2: Ja, in zamenjali bomo tiste amalgamske.
1: Ti se bronaste, misliš?
2: Mislim, niso li bronaste.
1: So bronaste, so srebrne.
2: Lahko so tudi zlate.
1: Ampak imam dejansko, imam še...
2: Mislim, da so priznam, amalgamske.
1: Nekje odzadej imam še, mislim, da ena ali dve sta se skrivata gor visoko. Ampak vprašanje je samo, kdaj pridem na vrsto. Zdaj, če se naročim danes.
2: A to je pa tista slovenska.
1: Do tista, tistega leta 2027 bom rabil še kaj več kot samo zalivko. Morda že kakšno...
2: Že zlat zob.
1: Ja, že... Zlat zob. To še delajo.
0: Jutro je šel za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Sam bi bil dober.
1: In moja nona je imela zlat zob, nisem vedel, je to bila modna muha ali to je bilo zdravstveno?
2: Mislim, to je bilo predvsem velik narja, Jure, tako kad on se. Ja, ni to pocen, veš. Zlat zob.
1: Zlat zob.
2: Sam bi ti pasil.
1: Kje?
2: Ta prvi.
1: Ne, ta prvi.
2: Ne, pa ta drug. Ajde, drug.
1: Zgledal kot reper iz Amerike. Ne, prosite. Sama doma.

0: Gori Kuča, Martin Žunec, vedno znova mu uspe. Bravo še enkrat, čestitke za novo pesem. 20 minut do 9. Andraž Zupančič, Svet 24. Danes se bomo lotili spet ene nove aktualne teme.
1: O ja, pa ne, malo več.
0: Gremo.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Dražji, jo je dobrodošel. Sem se že ustrašila, da naj Jure omejil. Ne? Ena tema, vozi gasa.
0: Ne, vedno je tista, ki je najbolj pomembna v svetu in Sloveniji, tisto izpostavite in dejansko pokažite v gledalo, da jo rešimo, razrešimo čim prej v dobro vseh nas.
1: Tako je.
3: Ja, in tokrat že na naslovnici novic Sveta 24, o tem, da se vojna v Ukrajini nadaljuje, kljub nekoliko manj intenzivnim spopadom, pa še vedno umirajo ljudje na obeh straneh.
1: Ja, res je, mogoče teh spopadov, to bom rekel, iz rova v rov je mogoče malo manj, tudi teh premikov fronte je manj, ampak je pa to postala vojna dronov. Se pravi, te, ko leti po zraku, vojaki ne vedo točno, odkot bo priletelo in kdaj bo priletelo. In so statistično zdaj izračunali, ruski vojak recimo od trenutka, ko pride na fronto, na tisti najbolj izpostavljen del, od trenutka, ko ga recimo nasprotnik odkrije, pa do trenutka, ko ga eliminira, traja samo pol ure. Pol ure je taka pričakovana življenjska doba vojaka, ki pride, ruskega vojaka, ki pride na fronto. Se pravi, vidimo, da je to postala res prava srhljivka, če ne še kaj drugega. Je pa na drugi strani seveda zdaj, recimo pri ruskih vojakih, umrlo že 500 tisoč vojakov v tej vojni.
3: Nička je prijetna tema, ne. Ampak dobro je vedeti, da se malo zazremo, kam, v katero smer gre ta svet.
1: Ja, kako se vrti tale svet. Žal vedno bo žalost.
3: Ja, mene pa tudi malo tole razžalostil, ne, namest, da bi spodbojali, da bi še bolj uporabljali javni promet, pa delajo kontra in dražijo vozovnice.
1: Ja, se veš, kako je to. Na eni strani, ja, uporabljamo čim več javni prevoz, na drugi strani seveda pa se to pozna na naših žepih, tako ali drugače. In seveda, slovenske železnice, o tem smo sicer že govorili, so zdaj podražile določene vozovnice, tako predvsem te enosmene ali povratne, za 16%, je pa tudi res, od leta 2014 podražitev ni bilo. Spravi v teh 12 letih se je tudi marsikaj...
3: Mal smo se navadili,
1: se je marsikaj podražilo, ampak seveda potniki gledajo izključno na svoj žep, kar je tudi razumljivo. Dejstvo pa je seveda, da javni promet je dober, samo mora biti dobro urejen. Včasih tudi kakšni vagoni so malo prepolni, pa tudi zamude vlakov niso tako redke.
3: In ko smo ravno pri mobilnosti, zaradi razširjenosti uporabe električnih avtomobilov se na počitnice s temi vrstami prevoza odpravlja veliko turistov.
1: Ja.
3: Kaj to pomeni?
1: Sveš, kako več severnjaki gor grejo na jug in seveda verjetno imajo doma kar dobro urejeno. Ja, bolj proti jugu Evrope pa je to vedno manj urejeno. In zato je tudi na socialnih omrežjih cela serija zgodbic se je že začela, kako so skušali napolniti električni avtomobil, pa ni šlo. Tako da to so stvari, na katere morajo biti turisti kar pripravljeni. In,
3: dobro, na čakanje predvsem?
1: Ja, na čakanje pa tudi na dobre živce morajo imeti. Ni nujno, da bo stvar delovala, ampak na drugi strani recimo v Sloveniji imamo 2500 javnih polnilnic, torej tisti, ki se odpravljajo na morje, mislim, da bi pri nas kar dobro to deluje, da imajo kje napolniti avtomobil, dol na jugu.
0: Aha, čez mejo, ko grejo, potem imajo izide.
1: Ja, se da bolj, ko greš proti jugu, večji problemi.
0: Manj elektrike.
3: No, mi je pa všeč so mi pa tele polpetke iz svežega lososa, tako da če še razmišljate o tem, kaj bi danes zakosilo.
0: So brezglutenski?
3: Ja, če drobtince zamenjaš, ampak mislim, res dober recept, recept.
1: Če so
3: lasten.
1: Dobre, so glutenske, tako da jih boš dal kar meni.
0: Bom prepustil tebi, dobra ideja, to še nisem poskusil, losos pa popite.
3: Tako da ne pozabite na odlične recepte, tudi v novicah Svet 24, danes pa priloga Liza Maja.
0: Liza Maja, zakaj v ZDA in Kanadi nogometu pravijo soccer?
1: Zanimivo, ne?
0: Piše notri, bomo prebrali, drugače pa moramo čestitati. Slovenci, najboljši nogometaši med evropskimi vinarji. Čestitke nogometašem in tudi najboljši vinarji med nogometaši.
1: Tako je.
0: Hvala, Andraž.
1: Prosim.
0: Če 24 ur tukaj.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
8: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo.

0: upgrade, višji nivo, frajle in jasna zlokič. Skupaj 6 minut do 9. 2. julija na aktualu. Eno, če bi me danes kdo vprašal, kje lahko najdemo največ zgodb, filmov, serij, naše regije, pravzaprav filmov in serij, rekel, pojdi. Ga ne bi poslal v kino.
1: Ne,
0: poslal bi ga pred televizijo, poslal bi ga, da najprej vtipka move.tv/sl. Tam se dobi 7 dni nazaj, najboljše iz naše regije.
1: Ja, ker na Move TV tam ni samo ena serija, tam ni samo en film. Tam je zbrana cela regija, regionalni filmi, serije, dokumentarci, podcasti, 44 televizijskih programov, pa več kot 50 radijskih postaj in...
0: In šport. Za Mojco in vse športne navdušence, pa čustva, emocije, spomini, družinsko dogajanje izpred, ne vem, 30-ih, 40-ih, pa tudi moderne zgodbe, moderne serije, moderna produkcija, vse na enem mestu.
1: Muzika. Torej,
0: muzika tudi. Radijske postaje, jasno. Move.tv, pošeljnica SL. Torej, prvih 14 dni je brezplačen, kar je ključno, da ga doživimo brezplačno in potem se navadimo in ne moremo brez njega. Potem vsak mesec 5,99 € brez skrbi je ključna stvar, da lahko televizijo zavrtimo tudi 7 dni nazaj, tako da smo na tekočem z dogajanjem. Nič nam ne uide.
1: Ja, in zelo različne poglede imamo tudi na to, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Odlična sporočila dobivava, hvala vsem. Pridružite se tudi vi na 051 70 80 90 in nama povejte, kaj bi vi zavrteli nazaj, če bi lahko.
0: Zakaj?
1: Zakaj?
0: To veliko vašega življenja bomo izvedeli, oziroma en tisti ključni trenutek vašega življenja, ki bi ga še enkrat podoživeli. Zakaj? To delite z nami na 051 70 80 90 in v naslednji uri nekdo izmed vas prejme ne mesečno, letno naročnino na Move TV. Že enkrat move.tv, pošeljnica SL, zdaj.
2: 7 dni nazaj. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po mesecu in pol od postavitve premičnega radarja pri delovišču na avtocesti pri Postojni, kjer je zaradi ozkega grla prihajalo do številnih zastojev ter zaradi neprilagojenih hitrosti in premajhne varnostne razdalje tudi do prometnih nesreč, so kolegi na svet24.si preverili, ali ima postavitev radarja učinek na prej omenjene težave v prometu. Od sredine maja do 26. junija so zasačili več kot 1000 voznikov, ugotovljenih pa je bilo 1141 kršitev prekoračitve dovoljene hitrosti. Med kršitelji so tako vozniki tovornih in osebnih vozil, tako slovenski kot tujih registrskih označb so odgovorili s policije. Na delovišču sicer še vedno prihaja do manjših prometnih nesreč, ni pa več najhujših primerov, ki smo jim bili priča pred strožjim nadzorom. V zadnjem obdobju gre praviloma za nesreče z manjšimi poškodbami. Tudi po ceni Darsa se je po začetku izvajanja meritev hitrosti promet na območju delovišča umiril. Pogajalci ZDA in Irana so v srednjih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi v Katarju dosegli pozitiven napredek, je sporočil tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva. Kot je dodal, je naslednji krog pogovorov pričakovati po pogrebu v napadih ubitek iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hamaneja. Novartis bo v Ljubljani odprl svoj novi obrat za proizvodnjo aseptičnih izdelkov, opremljen bo z najsodobnejšo farmacevtsko tehnologijo in bo po pričakovanjih dodatno okrepil vlogo Slovenije v globalni Novartisovi mreži. Z vrednostjo več kot 200 milijonov evrov gre za eno največjih farmacevtskih naložb pri nas v zadnjih letih. Skupina študentov z univerze v italijanski Pisi je izdelala največje papirnato letalo na svetu in postavila nov Guinnessov svetovni rekord. Ročno izdelano letalo iz papirja in lepila je priletelo 59 metrov, s čimer je preseglo rekord tehničnega inštituta v Braunschweigu iz leta 2013. 7 metrov dolgo letalo z 20-metrskim razporom kril so študenti inženirstva in znanstveni youtuber Jackie Dale izdelali v okviru projekta Icarus. Vse pa se je začelo z nekaj papirnatimi letali, ki so si jih za šalo metali med predavanji. Iz heca lahko očitno nastane tudi kaj resnega. Lep četrtek vam želimo.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Union Radler.
7: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Wow, že 4 minute čez 9. Dobar dan želim, kar se vremena tiče. Danes bo najprej še nekaj oblakov, čez dan se nam pridruži veliko sonca, temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj.
10: Na ceste nekaj zastojev še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Če ste opazili policiste, pa vedno dobrodošli tudi v tem jutru na 0880 13 02. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: 2. julij osvežitev, ampak malo bo v studiu postalo zelo vroče, ker je recept za dobro poletje.
2: Deva tako en kotu, damo noter malo sonca.
1: Ok, malo morja.
2: In
1: malo soli.
2: In en. In en in edini, Frano Pehar.
1: Pehar. Taj na srečo že v studiu. Frano Pehar prinaša eno lepo poletno darilo. Sočno darilo, strastno darilo, divje darilo. Nova pesem, Divna žena. In to nam predstavi čez nekaj minut. VIP gost, Frano Pehar, vse je pripravljeno.
2: To je ta sončni občutek, poletni občutek.

0: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Kopijanova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopijanova.si. Že 30 let.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
7: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
8: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil. A.
9: Pizza, da te ka.
10: Mm. Od Julči.
9: Telefon 70551200.
11: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
13: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
15: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži piščančji zrezki, mini fileji z Lidl Plus 30% ceneje. In sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
16: Halo baza, halo baza.
17: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.

0: Vedno pridejo globoko v srce in globoko na plesišče. 14 minut čez 9. Nekateri izvajalci naredijo hit, nekateri naredijo poletje. Potem so tukaj še tisti, ki dejansko že skoraj 10 let skrbijo, da na Jadranu, v Sloveniji, pa tudi na vsakem dobrem žuru dejansko vsi želimo na plesišče. Pravzaprav so soundtrack vsakega poletja, tudi letošnjega. Dame in gospodje, v VIP studiju, na VIP obisku, aktuala Frano Pehar, skupaj nekje v mislih s Tarapano bendom, je tako? Dobrodošel, Frano.
1: Dobar dan. Dobar dan prije svega vama, uvijek mi je lijepo vas vidjeti i pozdrav svim slušateljima Radio Aktuala.
0: Lepo. Lepo te ime tukaj.
1: Evo sad kad sam se vozio prema Ljubljani, prema vašem studiju, slušao sam Aktual i moram priznati da ga slušamo jako puno u Zagrebu.
2: To je lepo slišat.
1: Je, je.
2: In potem smo tudi eno pesmico že zapeli, ne?
1: Je, je. Ulala.
0: Saša Rendero iz ust Vrana Pekarja. Moramo pozdraviti vse Zagrebčanke in Zagrebčane. Lepo, da smo skupaj tudi preko meja. Poleti obstajata, Frano, dve vrsti ljudi, in sicer tisti, ki pojajo vaše in tvoje pesmi, in so tisti, ki se po drugem refrenu vam pridružijo in eksplodirajo vse.

0: Poznaje.
1: Dejansko tista. Gre za pesem, v katero se zaljubiš, oziroma jo vzljubiš v trenutku, v sekundi. Veš, ko še Frano Pehar na VIP obisku v živo zdaj na aktualu, ko ti prizna, da je to, da ne rad posluša sebe in svoje pesmi. Ampak
2: da je to to.
1: To pesem pa ja, v avto na vas glas.
2: In se strinjamo, mi vsi bomo to pesem imeli ne samo v avto, ampak vse povsod na vas glas. Ampak, Frano, ne, koliko prijatelov te je po izidu te pesmi vprašal, no, kdo je ta divna žena?
3: Pa divna žena spava pored mog srca, ko što kaže pjesma.
1: Okej. Okay. Ja. Mi je všeč, ker ni direkten odgovor. Poletje pred vrati.
3: Sjedi pokraj klavira, lijevo od srca mog. Sve v pjesmi.
1: Sve v pjesmi, tako da, če kdo postavlja isto vprašanje kot Mojca, samo pjesem je treba dati skozi večkrat in bo se jasno.
2: Tako, vse tako se sliši v pjesmi.
1: 10 let Frana Peharja, Intara Pane, benda, 10 let, kaj pripravljate letos? Kakšno veliko zgodbo. Pesem je izjemna za 10-letnico, tako da čestitke še enkrat in hvala za pesem.
3: Je, pa hvala ti još jedan pot na lijepim riječima. Evo, mi spremamo nove pjesme, sad za 2 tjedna idemo u studio, imam još će biti, nadam se, jedna nova suradnja. Evo, i mi smo nešto pisali, moj kolega iz benda i ja smo napravili neku melodiju, pa sad tražimo tekst, tako da bit će jako puno novih pjesama. Evo i Dušan Bačić nešto sprema.
2: To je super slišat, ne? Nekaj je že pripravljeno, nasledan hit se pripravlja danes po noči.
3: Je.
2: Ne?
3: Je.
2: Ker je prvenstvo.
3: Naravno, taj će biti taj koli.
4: Konobaru 2.
1: Čez 2 tedna, ja, Konobaru 2, stavimo na to spoh na aktualu, obožujemo to pesem. Čez 2 tedna v studio Frano Pehar stavijo na Dušana Bačića, tako kot naša Martina Švab, izredna zgodba.
3: Super
1: in,
3: je pjesma. Od Martina Švab.
1: Evo vidiš, in posluša Martina, tako da tudi Frano Pehar je dal pečat.
2: To je to.
1: Čez 2 tedna v studio, potem pa čim prej nazaj, ker vrata aktuala so odprta, da predstavite in tukaj morda na odru eksplodirate z novimi pesmi.
3: Naravno,
1: okay?
3: Naravno.
2: Drugače, še enkrat hvala, ker si bil naš gost, ker si prišel v studio in ker že skoraj 10 let skrbiš, da ima poletje en tak svoj soundtrack.
5: Ponovar ustami ti, da popijemo svi, sa stola ništa.
2: Gremo zdaj.
1: Gremo skupaj do Konobara, gremo držati pesti za hrvaško reprezentanco. In nam boš zaupal, kdo je dejansko ta divna žena. Gremo zdaj. Hvala, Frano, pozdravite na Pano.
3: Pozdrav svim slušateljima aktuala.

0: Urbano Pehar, Zarabana, na aktualu nekaj čisto novega in pravi, da je to edina pesem, katero prepeva v avtomobilu. To moraš biti res zelo ponosen na svojo pesem, zakaj? Ker je,
1: ampak je z razlogom lahko
0: ker
1: ponosen.
0: Ker gre v sekundi
1: ušesa.
0: In to je zvok poletja 2026.
1: In zdaj bom tudi iskreno povedala, da kar se temperatur tiče, bom te zonanje pustila ob strani, ker v našem studiu je še vedno zelo vroče.
0: Oja.
1: Je pa zunaj tudi že kar nekaj sonca, kjer je še oblačno, se bo to slej kot prej razrezalo in razkadilo, torej čez dan se povsod razjasni, temperature od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa do 30 stopinj. Tudi jutri nas čaka veliko sonca, mogoče nekaj kopaste oblačnosti in pa popoldne v notranjosti kakšna kratkotrajna ploha. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15, čez dan od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Vikend, sobota in nedelja, super sončna in prijetne poletne temperature.

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobar dan, na ceste pazimo, da ne pride do naleta. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Logatec zaradi tovornjaka s počeno pneumatiko, torej na počasnem pasu primorske avtoceste smer Koper pred priključkom Logatec. Izredno previdno. Sicer pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Laško Celje na Polulah v obe smeri zastoji. Cesta Kozina Starod pa je pri Polžanah spet odprta in prevozna po prometni nesreči. Radar na stranicah pri križišču za Križevec, pa na Moti pri Ljutomeru, Bodoncih pri Puconcih, na Bukovici v Selški dolini pri podjetju oziroma gostilni pa v Tenetišah smer Golnik. Prav tako radar. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Tudi danes delimo srečo, 20 minut do 10. 2. julij in sicer, wow, letna naročnina na Move TV prihaja zdaj.
5: 7 dni nazaj.
4: Ok, vsi tisti, ki ste se prijavili na nič 517-80-90 in odgovorili na življenjsko in zelo nostalgično vprašanje, kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko. Čas je za tistega, ki ga je računalnik izžrebal.
6: Ja, in takole piše v SMS-u, dragi aktualovci, če bi lahko zavrtela čas nazaj, bi si želela, da bi bila v mladosti pri nekaterih svojih odločitvah bolj pogumna, samozavestna in odločna. Verjetno bi se veliko prej opogumila ter stopila na svojo življenjsko pot, takšno, ki bi jo izbrala sama, po svojem srcu in svojih željah, a kljub vsemu verjamem, da nas tudi napake, ovinki in težje odločitve oblikujejo v ljudi, kakršni smo danes. Lepo zdrav, to je današnja zmagovalka, Bernarda!
4: Bernarda, čestitke!
6: Bernarda, uživali boste v spremljanju serij, podcastov, muzike, športa, česa še?
4: Vse, kar je najboljše nastalo tukaj, v naši okolici, v naši regiji, move.tv, poševnica SL, jutri nova priložnost, že zdaj se lahko prijavite, nič 517-80-90, vse, kar morate povedati je... Kaj bi si zavrteli nazaj, če bi lahko? Tako preprosto, jutri nova letna naročnina na Move TV prihaja k vam domov.
6: Sedem dni nazaj.
7: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo.

0: Babo King si šaka taka poletje na aktualu. 14 minut do 10. Grega Videtič iz ekipe. Dobrodošel na aktualu, Grega.
1: Živo, živo.
0: Mi ljubiteljsko in strastno spremljamo, vi profesionalno, me zanima.
2: Time out.
0: Kako ste vi doživeli včerajšnjo oziroma zgodaj zjutraj je bila tekma, torej ZDA, Bosna in Hercegovina. Mi smo zadovoljni, kot navijači lahko rečemo, s pokončnimi glavami se poslavljajo iz prvenstva.
3: Bosna je lepo zgodbo spisala, tako?
1: Ja, zelo lepo zgodbo. So prišli v 16. finala, super, mi vse spel. Mal so razočarali, popustili, mogoče tudi poškodba prvega zvezdnika, edina Džeka, mi mogoče malo prstri gre krila. Ampak, ja, ZDA je napredovala v osmino finala, Bosanci odhajajo domov, ampak mislim, da so lahko toplo sprejeti v domovini, kjer je pa pač vladala res velika euforija. Ne?
0: In nova tekma, nova, pravzaprav tekma iz naše regije, naši sosedje igrajo ob enih zjutraj proti veliki, portugalski. Kaj se pričakuje od te tekme? Ali naj ustrajamo, gledamo, kaj se bo dogajalo? Kakšne so vaše napovedi te tekme?
1: Mislim, vse kakor bo zanimivo videti, tudi predvsem to bo Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, dva prijatelja še iz časov Reala Madrida. Zdaj, obe reprezentanci sta močni, sodita v nek krog favoritov svetovnega prvenstva. Bo zanimiv iz večjih vidikov, obe ekipi gojita tak zanimiv, všeč nogomet. Seveda sta pa tukaj dva velika zvezdnika, ki sta magnet za gledalce in bomo videli. Upajmo na najboljšo, vse kakor se splača ogledati to tekmo.
0: Držimo pesti za svoje favorite, drugače pa jutri tudi velika tekma slovenske košarkarske reprezentance. Jutri rabimo zmago proti Estoniji, v ponedeljek rabimo zmago prav tako na domačem terenu. Jutri najprej Estonija.
1: Tako, jutri najprej Estonija v Talinu. Zdaj, Estonija je kar zahteven tekmec, glede na to tudi, da mi nismo popolni. Aleksandar Sekulić s svojimi vrovanci bo mogel kar pokazati marsikaj. Na to pa ja, v Stožicah v ponedeljek, da potrdimo uvrstitev drugi oziroma zadnji krog kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Tam pa tudi računamo na pomoč gledalcev. Vstopnice so še v prodaji.
0: Super.
1: Pridite, podprite Slovence v boju za svetovno prvenstvo 2027.
0: Velja. Hvala ekipa, hvala Grega. Celotna ekipa bedi celo noč. Spremlja tekme. Ali si podelite tekme svetovnega prvenstva nogometnega?
1: Si podelimo tekme.
0: Si podelite. Ja. Katera je tvoja danes?
1: Danes sem jaz frej.
3: Tako da ampak danes bo vseeno gledal obe izgore.
1: Bo vseeno peni vžitro stav, da vidim portugalsko, hrvaško, ker me zanima, kako bo. Tako da ja,
0: super.
1: To bo bolj ljubiteljsko. Ne,
3: ko šport ni samo posel, ne? Ampak šport je potem način življenja.
1: Način življenja, tako.
0: Tudi jutri prinesi dobre novice, dobre informacije. Hvala Grega, pozdravi ekipo ekipe. Dobro,
1: hvala,
0: lep dan.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.
4: Novo na aktualu.

0: Sensual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan, v zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti, od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Hec Luče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter. Kako tam ven čista voda?
5: Moje dušto mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pojdi na njihova spletna stran vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Zdaj lahko povemo. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava zaradi pomankljive delovne etike izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa. Predsedstvo Evropske ljudske stranke bo uradno odločitev predvidoma sprejelo danes, prihodnji teden naj bi o tem glasovala še politična skupina. Poleg kršitev na področju delovne etike Grimsu po navedbah verov v največji politični skupini v Evropskem parlamentu očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Obenem ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. Ne gre za prvi ukrep stranke proti Grimsu. Evropski poslanec iz vrst SDS je v Evropskem parlamentu večkrat podprl odločitve in ravnanja skrajno desnih političnih skupin, ki se niso skladale z usmeritvami desnosredinske Evropske ljudske stranke. V podjetju SSI Šefer so predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in njegovo odvetnico postavili na laž. V družbi odgovarjajo na očitke o sistematičnih kršitvah delavskih pravic, ki so se v zadnjih dneh pojavili v medijih in poudarjajo, da do danes ni bila vložena nobena tožba zaradi domnevnega prikrajšanja zaposlenih pri izplačilih. Stevanovič je na Facebooku nekdanjega ministra za delo Luko Mesca obtožil, da je bil seznanjen z domnevno sprego med omenjenim podjetjem, politiko, tožilstvom in finančno upravo. Kot trdi, je bila množica delavcev posamično ogoljufana za zneske od 15 tisoč do 50 tisoč evrov letno. Stevanovič trdi, da je odvetnica Špela Mesesnel dostavila kar 30 kilogramov ponarejenih dokumentov, s čimer ne bi bil Mesec s svojimi sekretarji večkrat seznanjen. Zadevo ne bi bil seznanjen tudi vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Stevanovič upletenim očitam, da kljub obljubam niso mignili s prstom in so se iz celotne situacije celo norčevali. V sredo se je na območju Perovega pri Kamniku zgodila tragična delovna nesreča. Moški je med izvajanjem del padel z gradbenega odra in se pri padcu hudo poškodoval. Prepeljan je bil v bolnišnico, kjer je isti dan zaradi težkih poškodb umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V požaru v bolnišnici v kraju Ludwigslust na severu Nemčije sta ponoči umrli dve osebi, so sporočile nemške oblasti. Po navedbah policije je bilo v požaru, ki naj bi po prvih ugotovitvah izbruhnil v eni od bolniških sob, poškodovanih še več kot 30 ljudi. Po navedbah lokalnih oblasti sta bila umrla pacienta bolnišnice, med poškodovanimi pa nihče ni utrpel hujših poškodb. Miren dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
4: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranz apit, ol portav listol kol.
2: Gremo u hribe brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Dobrih večer zasede, dobar dan, sončno in toplo bo danes nekje do 29 izmerimo. Jutri bolj kot ne sončno, do povde mogoče, oziroma popovde mogoče kakšna nevihta, temperature pa zjutraj okoli 13, čez dan do 30. In tudi vikend zaenkrat kaže, da bo sončen. Še na ceste zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti pred priključkom Logatec proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Celje Laško na Polulah v obe smeri. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: za valan domov v pisarno, kjerkoli ste že. Upam, da ste te dni kje na hladnem ali pa da ste vsaj našli način, kako se ohladiti, čeprav dan se bo podal kamot prežveti in navijam za cel vrč. Pa ne vode, klinc glija vodo, sladoled. Dajte si mogoče provošiti enega v naši družbi Radio TV na glas, potem pa se naj vroče dopoldne začne.
1: Dober dan se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Actual. Kia. N-ai vechea ta zavaj denar.
1: Union Radler. U subotu 4. julija gas pa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
3: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
4: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
8: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
8: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
10: Aktual.

0: minuta čez pol enajsto je sončno dopoldne, preživljamo skupaj, popoldne bo prav tako sončno, nekje do 29 stopinj. Jutri bolj kot ne sončno, popoldne mogoče kakšna nevihta, temperature pa zjutraj okoli 13, čez dan do 30. Tudi vikend kaže, da bo sončen in topel, a kaj pa kažejo trenutne temperature, se Čovlje 27 stopinj, Ljubljana in Žalec 23, Žiri 20 in Solčava 17.
1: Odkrito zmagovito! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti pred priključkom Logatec proti Kopru. Pa tudi nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, na cesti Celje-Laško na Polulah v obe smeri in na relaciji Lesce-Bled. Še en radar na štajerski avtocesti, na koncu počivališča Lopata meri proti Celju, tudi v Trbovljah pri cementarni proti centru. Če še kje preverjajo vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: ne smeta. Mali Galina aktuala, dobrih 15 do 11 je proti koncu tedna že šibamo, zdaj pa bi lahko že kakšen šef počas mal pred dopustu pogledal oziroma vsak kak dan prej šel, ne more, kaj pravimo. No, upam, da imate vseeno mir v službi, tudi če se vaš šef še ne spogleduje z dopustom. Tako vsaj kaj naredimo po moje, če ga imamo bliz, ne, ker se veste tisto. Delati nač je težko, nikoli ne veš. Daj boš končal.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Sladolednimi barsi in uživaj.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Pozor, pozor! V petek 3. julija bo Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. avtohisamalgaj.si.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. lovskimojster.com.
6: BTC Hala D, klet Emporiuma.
7: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alives.com.

0: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
1: Pred odhodom na daljšo pot preverite ustreznost pneumatik, vključno s tlakom. Ko je vozilo obremenjeno z dodatno težo, torej s prtljago, je priporočljivo povečati tlak v pneumatikah. Preverite tudi delovanje svetlobnih teles, stanje motornega olja in čistila za stekla. V primeru nalivov bodo dobre metlice brisalcev nepogrešljive. Zato je morda zdaj čas, da jih zamenjate.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rostc. V dveh letih se je od več 100 sestankov odeležil le dveh. Govori samo, kadar je v prostoru kamera in ne sodeluje v političnih razpravah, v katerih se dejansko oblikujejo stališča skupine. Tako so v Evropski ljudski stranki opisali delovanje evropskega poslanca iz vrst SDS Branka Grimsa, ki ga bo doletela izključitev iz evropske politične skupine. Poleg kršitev na področju delovne etike pa Evropski ljudski stranki Grimsu očitajo še kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Izključitev iz Evropske ljudske stranke so sicer zelo redke, nazadnje je postopek po izključitvi iz te politične skupine potekal leta 2021 in sicer v zvezi z evroposlanci iz vrst stranke Fidesz, tedanjega mađarskega premijeja Viktorja Orbana. Okrožno sodišče v Ljubljani ta teden ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, osumljenemu več korupcijskih dejanj. Ni več pripornega razloga, je potrdil njegov odvetnik Milan Krstič. Balažic je sicer 12. junija odstopil z županske funkcije. Kot je občina Moravče takrat sporočila, je Balažic podal odstopno izjavo zaradi okoliščin povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega. Na jugu Francije je divjal obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil v sredo popoldne v departmaju Hérault. Nato pa se je zaradi suše in vetra ob visokih temperaturah hitro razširil v sosednji departma Aude. Do večera je ogenj zajel že 800 hektarjev, pri gašenju sodeluje več kot 550 gasilcev, evakuirali so okoli 200 prebivalcev. Temperaturam okoli 30 stopinj Celzija so se pridružili še močni sunki vetra, ki so pospešili širjenje požara po nizkem in zelo suhem rastlinju in borovem gozdu. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas bo zaradi obsežnega ruskega napada na ukrajinsko prestolnico Kijev predlagala nove sankcije proti Rusiji. Kot je sporočila, bo sankcije predlagala proti subjektom, ki podpirajo rusko vojaško-industrijski kompleks. Ukrepe bomo zaostrovali, dokler Rusija ne bo razumela, da ne more zmagati. Bolj kot Moskva napada civiliste, več sankcije treba uvesti, pa je Kallas zapisala na družbenem omrežju X. Naredite si lep četrtek in ga preživite tudi v naši družbi.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Sončno in toplo bo danes do 29 namerimo. Jutri bolj kot ne sončno, mogoče kak oblak, popoldne tudi kakšna ploha, temperature pa zjutraj okoli 13, čez dan do 30. Tudi vikend bo sončen in topel. Pozdrav na ceste in predvsem strpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo na Štajerski avtocesti, gre počasi med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane in na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri ter na relaciji Lesce-Bled. Če greš, je bolj počasi nič, 80, 13, nič, 2.

0: Uživo, živa dobi.
1: 10:11, dobro dan, mali petek imamo, misli že pri koncu, energije za del pa tudi, verjamem, da skoraj da nič ni več. Vem pa, da je še toliko, da poklikamo naš glasbeni dvoboj. Pa naslednji.
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual 2. Krasni klapi imamo danes za dušo. Na eni strani klap Kampanil.

0: močno, močno balado Dobro večer, prijatelji, klapa Isko ne bila tole, na drugi strani klapa Kampanele. Vi poklikate, mi zavrti.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
12: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: vozili mojstri na aktualu, res diši po poletju, čeprav danes se že diha lažje, do 29 namerimo nekje ob soncu. Jutri podobna zgodba, bolj kot ne sončno bo, no popovdne pa že mogoče kakšna nevihta. Temperature jutri pa zjutraj okoli 13, čez dan do 30. Vikend zaenkrat kaže, da bo sončen in topel. Trenutno pa Mežica 22 stopinj, Kamnik in Kozje 23, Brezovica 24 in Ankaran 28.
1: Sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Zdrav na ceste, zastoje imamo na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Čekaj še kakar radar, 0-80-13-02.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: brešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Tina nam je pisala, da pogreša leto starega sivo-črno-belega tigrastega kratkodlakega muca Lokija z belim predpasnikom in belimi tačkami. Iščemo ga na območju Ljubljane. Polje, rjava cesta in gre hišni muc je lahko prestrašen in se skriva kje v garažah, lopah. Je pa čipiran. V bližini blokov v Ljubljani v Šiški na ulici Martina Krpana in vrstni hiš je visoko na drevesu pisana papiga nimfa. Če jo kdo pogreša, jo boste našli tam. No, modro skupčevko pa je v Domžalah našla Mateja. Še Teja iz Loke v Divače išče svojo črno psičko z belo liso na prsih, je srednje rasti, bolj plašna, ime pa je Jenny. Na sebi ima tudi rdečo oprsnico, fleksi povodec je padel na tla in psička se je ustrašila in pobegnila. Prosim za pomoč, vse kontakte najdete na Aktualovi spletni strani.
0: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Imajte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 3, 2, 1.
6: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
8: O, super.
7: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
8: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
9: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
10: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
11: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Romana Tomc obžaluje, da Evropska ljudska stranka namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa. Dodala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. V Evropski ljudski stranki Grimsu očitajo pomankljivo delovno etiko, ne udeležuje se sestankov politične skupine, očitajo mu tudi kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Obenem ocenjujejo, da ne prispevajo k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. Italijanski preiskovalci so ugotovili, da sta 49-letna Slovenka in njen otrok, ki so jo našli mrtva ob Belopeških jezerih, najverjetneje umrla pred nekaj več kot tednom dni, ne pa pred približno mesecem, kot so sprva predvidevali. Do tega sklepa so prišli na podlagi parkirnega listka z datumom 23. junij, najdenega v njunem avtomobilu, ter analize posnetkov z drona, ki so ga našli med njunimi osebnimi stvarmi. Dosedanja preiskava ni odkrila znakov kaznivega dejanja, po trenutno najbolj verjetni razlagi sta življenje izgubila v gorski nesreči, njuni trupli pa je na to vodni tok odnesel v suho strugo potoka pod Mangartom. Oškodovanec je v spletni goljufiji, v kateri je storilec lažno prikazoval visoke donose pri trgovanju s kriptovalutami, izgubil več kot 90 tisoč evrov. Policisti vse ponovno pozivajo, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav ter ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. Ob tem so na kranjski policijski upravi upozorili, da v zadnjem obdobju obravnavajo različne spletne goljufije, ki se začnejo s klici lažnih trgovcev s kriptovalutami. Iz Vatikana pa so sporočili, da so iz katoliške cerkve izločili vseh 6 škofov tradicionalistične katoliške skupine bratov svetega Pija X, ki so v sredo v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov. Posvetitve so izvedli brez odobritve papeža Leona XIV, kar je za sveti sedež dejanje razkola, ki ima po cerkvenem pravu avtomatično za posledico izobčenje. Bratovščina svetega Pija X ima sedež v Švici in zavrača modernizacijo in odpiranje cerkve. Tradicionalisti med drugim ne sprejemajo reform bogoslužja, kot je ukinitev maše v latinskem jeziku. V svojih vrstah imajo več kot 700 duhovnikov, večino v Severni Ameriki in Franciji, bratovščina pa deluje tudi v Sloveniji. Imejte lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

50 čez 12, dober dan, sončno in toplo danes do 29 namerimo popovdne. Jutri bolj kot ne sončno, popovdne mogoče kakšna nevihta, temperature pa zjutraj okoli 13, čez dan do 30. Vikend bo ostal sončen in topel. Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Previdno in strpno za volanom, če greš, je bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

bucuria u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: actual. Kia, najväčšia auta za váš denár.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion and
3: Friends. Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Medfast.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ko pijem novo pikazih.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
9: Vse za šolo v paketu.
10: Ko pijem novo pikazih.
11: Že 30 let.
12: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.
14: Gledat.

0: Ura dobrih 5 čez pol, temperatura Papiran 27 stopinj, Ljubljana 26, Ormoš in Nazarje 24, Zidanimos 22. Do 29 gremo danes ob soncu, sončno bo tudi jutri, vsaj do povdne, popovdne zna nastati kakšna ploha in nevihta. Temperatura pa zjutraj okoli 13, čez dan do 30 in zaenkrat kaže, da bo tudi vikend sončen in topel.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Pozdrav na cesto in previdno na poti. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru. Zaradi okvare vozila pa prehitevalni pas na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbr Komanda proti Kopru. Zastoje imamo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola. O zastojih nesrečah radarjih poročate na 0813 0012.

0: na aktualu je človek, ki jih je res kar dobi 100 ali pa še kakšnega več proti koncu tedna. Sicer pa ni lepo, da smo dočakali čas dopustov. Ostane nam še samo, da damo glavo na off, pa bo. Tudi če sam za en dan, včasih je za naše živce čist dovolj. In če se res gre recimo na celodnevni potep na kar en četrtek, pa še toliko boljš.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Cene stanovanjskih nepremičnin v Evropski uniji so bile v prvem letošnjem trimesečju za 5,1 odstotka više kot v enakem obdobju lani. V Sloveniji so bile cene medletno više za 9,3 odstotka, kar je nad povprečjem Evropske unije. Po članicah Evropske unije so bile medletno gledano cene stanovanjskih nepremičnin nižje le na Finskem za okoli 2 odstotka. Najvišjo rast pa so zabeležili na Portugalskem skoraj 18 odstotkov, v Bolgariji, na Slovaškem in na Hrvaškem okoli 15 odstotkov ter v Španiji slabih 13 odstotkov. O podjetju SSC Schaefer so predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in njegovo odvetnico postavili na laž. V družbi odgovarjajo na očitke o sistematičnih kršitvah delavskih pravic, ki so se v zadnjih dneh pojavili v medijih in poudarjajo, da do danes ni bila vložena nobena tožba zaradi domnevnega prikrajšanja zaposlenih pri izplačilih. Stevanovič je na Facebooku nekdanjega ministra za delo Luko Mesca obtožil, da je bil seznanjen z domnevno sprego med omenjenim podjetjem, politiko, tožilstvom in finančno upravo. Kot trdi, je bila množica delavcev posamično ogoljufana za zneske od 15 tisoč do 50 tisoč evrov letno. Po zadnjih dneh je na družbenih omrežjih kar nekaj pozornosti požela objava medobčinskega inšpektorata in redarstva Bled, Bohin in Železniki. Objavi so sporočili, da bodo občinski redari v času visoke turistične sezone vsakodnevno izvali nadzor javnih površin v ožjem središču Bleda. Ob tem so zapisali, da priobalni pas med Grajskim kopališčem in Grand Hotelom Toplice ni namenjen kopanju ali poležavanju, prepoved pa je označena tudi z opozorilnimi tablami in omejenimi. Z ograjo. Na terenu zaznavamo številne kršitve, globa za nespoštovanje pravil pa znaša 200 evrov, so sklenili. A na redarstvu mirijo, da letos še niso izdali globe, ter da je njihovo delovanje v prvi vrsti usmerjeno v preventivo. Univerza Tennessee v Knoxville se je poravnala z nekdanjo profesorico antropologije Tamar Shirinan in ji bo izplačala milijonsko odškodnino, ker je profesorico odpustila zaradi objave na družbenih omrežjih po umoru konzervativnega aktivista Charlieja Kirka. Shirinan je v objavi med drugim zapisala, da je svet brez Kirka boljši. Po poročanju časnika New York Times bo univerza nekdanji profesorici plačala 1,9 milijona dolarjev oziroma 1,7 milijona evrov. Lep četrtek vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
5: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kranz Apim, Holkor Kapli Stolko. Gremo u hribe brousim.
2: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Sončno in toplo popovdne pred nami do 29 namerimo. Jutri bolj kot ne sončno, popovdne mogoče kakšna nevihta. Temperature pa zjutraj okoli 13, čez dan do 30. Vikend bo sončen in topel. Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru. Nesreča tudi na štajerski avtocesti na začetku zožanja med Zadobrovo in Sneberjem v smeri Domžal. Tu je zaprt vozni pas, nastal je zastoj, prosim za reševalni pas. Prometna tudi na podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Letališče proti Ptuju. No, zaradi vozila v okvari pa je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda v smeri Kopra. Še nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Štajerski med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tudi na regionalni cesti Šmarje Koper in Lucija Izola. O zastojih nesrečah radarjih poročate na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Dobar dan in dobro jutro vsem z nočne. Lušten četrtek preživljamo skupaj, čist fajn nam je. Vesela sem, da smo skupaj in če ste se slučajno res budili, dejmo na počas. Časa je še dovolj, da se zbrihtamo ali pa da užgemo en 5-minutni dremež. To vedno prav pride.

0: Se Odiseja.
1: Dio mio.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion & Friends.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Halo baza, halo baza!
9: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
10: Nakopanje v Laško, Termano Laško.

0: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: Ayo, big wave, to the mic on.

0: Lidija Bačič na aktualo, točno ob 1:30 sončno popodne preživljamo skupaj nekje do 29 namerimo danes. Jutri bolj kot ne sončno popodne, mogoče kakšna nevihta, temperature pa zjutraj okoli 13, čez dan do 30. Tudi vikend bo ostal sončen in topel, kaj pa kažejo trenutne temperature, Sečovlje 29, Celje in Tolmin 26, Slovenj, Gradec in Kočevje 24.
1: Jaz sem

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Pozdrav na cestem privino za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru. Nesreča tudi na štajerski avtocesti na začetku zožanja med Zadobrovo in Sneberjem proti Domžalam. To je zaprt vozni pas, pred oviro pa zastoj na Ljubljansko-Severno in Vzhodno obvoznico, tako da prosim previdno. Prometna tudi na Podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom letališče proti Ptuju. Zaradi vozila pokvar je zaprt hitevalni pas na primorski avtocesti pred počivoliščem Rauber Komanda v smeri Kopra. Previdno je strpno za volanom, če je kakrat radar, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: PGD Nova Cerkev vabi to soboto na veliko gasilsko veselico. Od 10. ure dalje revija ansamblov, ansambl Trs, duo Mešel, ansambl Anžeta Pogladiča, harmonikarski orkester Banovšek, ansambl Soški Kajuhi in Rudi Šantel, kvartet Grča Dobrna in ansambl Het Sluče. Za vrhunec večera pa bo poskrbel ansambl Modrijani. Se vidimo to soboto v Novi Cerkvi.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Jolči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Svet užitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja portal svet24.si pa naj bo vaše v okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Alarm.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je odzval na poziv k odstopu, ki mu ga je poslal predsednik komisije državnega zbora za poslovnik Luka Mesec. Ob tem je zavrnil očitke o nedelovanju glasovalnih naprav. Še več, Stevanović trdi, da poslanka Levice Tina Brecelj na seji, na kateri so potrjevali dnevni red seje o preiskovalni komisiji afere Black Cube, sploh ni glasovala, kar naj bi z nekakšnim gibom roke nakazal vodjo poslancev Levice in Vesne Luka Mesec. Poslanka Brecelj Stevanoviću odgovarja, da gre za in da naj glede glasovalnih naprav resnico o tem, zakaj njen glas ni bil zabeležen, povedo tehnične službe. Očita nekretni rok pa, da so bili signali za postopkovne predloge, ki jih je Stevanović ignoriral.
2: Torej, signalizirali smo, kolega Mesec še posebej, da imamo postopkovne predloge, pa kot veste, nismo bili uslišani oziroma predsednik državnega zbora je sejo po 4 minutah kljub našim postopkovnim predlogom zaključi.
1: Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojen denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilojemalcem. Kot je sporočilo Vrhovno sodišče, gre za 3 pomembne odločitve, ki obravnavajo različna, a med seboj povezana pravna vprašanja. V okviru načrtovane digitalizacije fizičnih zdravstvenih kartonov je bila razvita centralna informacijska rešitev za pretvorbo fizičnih zdravstvenih dokumentov v digitalno obliko. V zadnjih 2 mesecih so jo testirali v zdravstvenih domovih Ljubljana in Domžale. V nadaljevanju bo sledilo vključevanje zdravstvenih zavodov v proces pretvorbe kartonov. Po navedbah ministrstva je interes za vključitev v postopek že letos, vsi zdravstveni domovi pa bi bili lahko v proces pretvorbe vključeni v letu 2028. Naredite se lepo popoldne tudi v naši družbi.
3: Soboto 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3/4 je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si
5: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Ušesa.
8: Dobar dan, želim. Če vam je bilo zadnje dni prevroče, bo današnji večer precej bolj prijazen. Sonce bo še dovolj, vročina pa ne bo več tako ustrajna. Po noči bo prijetno sveže, jutrne temperature od 10 do 18 stopinj. Jutri pa precej sončno, popoldne pa v notranjosti ni izključena kakšna kratka poletna ploha. Najvišje temperature od 24 do 30 stopinj. Lepo zdrav vsem, tudi ki ste za volanom trenutno, no zaprtje vozni pas na Podravski avtocesti smer Ptuj na razsepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Zastoji so pa na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa še na Ljubljanski severni in Ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Sneberjem. Na cestah gre počasi tudi Šmarje Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih vedno naredi in držimo reševalni pas. In še obstaja tudi en radar, ki ste ga opazili v sivem kediju na grajeni pri domu krajanov smer Ptuj. Če slučajno opazite še kakšnega kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in
2: ja, ma, ne vem če, no, dober dan. Ok, verjetno se vsi sprašujete, kaj jaz delam te ob tej uri. No, Matija Stojanovič z vami in ja, sigurno se sprašujete, kje so vsi popnrolovci. Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo. No, ampak pridano jaz vam povem, kaj se je vse zgodilo in kje so popnrolovci. Najprej malo dobre glasbe, a ne?

0: Aktual.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunske spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Lej! Poletna znižanja! V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
9: Kia, največ avta za vaš denar.
10: Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
11: Friends. Samski.
12: Samska.
11: Onaon.com.

de spot. Moja lepa dalmatinka na aktualu. In 23 minut je čez 14. Ok, temperature so končno, rečemo temu, vzdržne. Je pa mentle res super v vaši družbi, v našem studiu. In mislim, da je zdaj čas, da vam povem to, kar se vsi sprašujete. Kje so vsi naši popen rolovci in zakaj sem jaz tukaj? Namest, da bi bil na jutrnjem programu. Ok, na jutrnjem programu nisem zaradi tega, ker je že mimo. Ampak, sem... Ja, nekaj mi iz režije javljajo, sem sekundo. Ja. Ja, za popen... Ok. Ok, važi. V redu, v redu. Ok, v glavnem, kje smo se ustavili? Za popen... Ja, muska najprej. Ja, vam povem pol. Ali pač ne. Ne vem.

0: Ivana Kovač i Klapa Bunari, Dalmacijo srce od samoga. Ok, čas je da provjerimo. Ja tako vremen. Današnji večer je kot naročen za dolg sprehod, kolo ali večer na prostem. Recimo, vreme tokrat ne načrtuje večjih presenečenj, vsaj upamo, no. Po noči bomo imeli od 10 do 18 stopinj, jutri pa veliko sonca, nekaj puhastih oblakov in morda kakšna hitra ploha v notranjosti, temperature pa bodo od 24 do 30 stopinj. Tudi vikend odličen, veliko sonca in ravno prav poletne topline.
1: Test, zmagovalec!
2: Like a Bosch!
1: Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri

Lep pozdrav tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Podravski avtocesti smer Ptuj na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti letališču Maribor zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti stoji smer Ljubljana pred Postojno, zastoji še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi na Ljubljanski severni in Ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Sneberjem in počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radarjev zaenkrat ne sporočate oziroma pravite, da jih trenutno ni, če pa slučajno kakšnega opazite, se že veste, da smo tukaj. Na 24 urni brezplačni 0880 13 02. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Sega vor în corte duh. Ljubi, ljubi na aktualu.
1: Dobar
0: dan, Tamara.
1: Živjo, Matjas.
0: Ja, ljudje se sprašujejo, zakaj sem jaz kle in ja. Mislim, da je zdaj čas, da povem. Prej sem pomal nekako se izognu temu, ampak ok, tako je. Veste, tako nosečki zapašajo kumrce in moraš iti poiskati kumrce. Ok, nekaj podobnega se je zgodilo danes. Tamara je vse poslala domov in je rekla, jaz si želim danes delati z Matjasom. In pač... A ne, nosečko pa moraš pobogati.
1: In zdaj načeloma bi jaz rekla, dej Matjas ne govor, ker ni res, ampak je res.
0: Res je, no, ok, zdaj se pa še igramo naprej.
2: Izotur rumena majica.
1: No, zares enega nismo poslali domov, ampak smo ga poslali na teren.
0: Ok, ja,
1: on je šel gont okrog. Tako.
0: On je šel gont okrog.
1: Ni se šel gont, ampak je šel gont okrog.
0: Dejmo pa tako, če je poletje... Letni čas za morje je za marsikoga tudi letni čas za kolo, kot je recimo naš Rudi. In zdaj je ta pravi trenutek, da svojo vožnjo spremenite še v nagrado.
1: Tako, naš Ziger Mašine je spet oblekel rumeno majico in vse tja do 5 ure kolesari nekje po Sloveniji. Zdaj vaša naloga, že veste, kaj je, da uganete, kje kolesari, torej v katerem kraju je danes. Pošljite vaš SMS z odgovorom, svojim imenom in krajem na 051 30 40 50. In danes po 5 uri nekoga čaka paket Union Radler 00 izotonik jutri. Pa bomo med vsemi sodelujočimi žrebali še glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji. Imamo že kakšen namig?
0: Namig? Ne.
1: Ne še?
0: Ampak
1: ne še.
0: Kar spremljajte, ker bomo jih imeli, preverjate jih lahko tudi na našem Facebooku in Instagramu.
1: Ja.
0: Oziroma Radio Aktual, seveda.
1: A sem rekla drugače, dva platoja dobijo.
0: Dva platoja.
1: Veš, koliko je to enega odžejanja?
0: To je, en platoj je 24, ne?
1: Ja.
0: To je 8... 24, 48, ne?
1: Uku, to pa to šel pa na Hrvaško preračunata, ne?
0: Ja.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Si, to je to. Isti ton, če te ne bi videla, bi mislila, da je ona. Tako, ja. Drugač pa, kaj imamo zdaj živalce?
1: Živalce, ja. Poiščemo živalce.
0: Ja.
1: Ok. A ti najprej povem en vic.
0: Prosim, povega meni, pa deš je aktualacen, kaj lih poslušajo.
1: A to v rubriki ali pred rubriko?
0: Lahko mi ga zdaj takoj.
1: A takoj? No, v glavnem, zajec pride v gostilno in reče, daj mi en pir. Cel dan že postavljam tist knauf, ne morem več, ne morem, zmatran sam in on mu da pir in gledam, mu reče, ti govoriš, itak da govorim, daj mi ta pir, pa ti bodna, ne? On mu da pir, zajec pije pir, gre domov. In čez nekaj minut prihaja pol en gospod v tist lokalni in reče, živjo, imamo kle nasprot vašega lokala, cirkus, odpiramo, pa če lahko sam tiste plakate zalimamo, on pravi, ej, ne boste verili, imamo enega zajca, ki govori, a bi to bilo atraktivno za vaš
0: ja.
1: cirkus. Pa pravi on, ja, seveda, daj, pošljite ga k nam. Naslednji dan pride zajc spet v gostilno in reče, daj mi en pir, cel dan sem postavljal tist knauf, čist sem zmatran. Ej, mu reče, kelner, zrihtil sem ti job. In on pravi, kašen job. Nasprot gostilne se je odprl cirkus in si želijo prav tebe. Pa prav, zajec, ja čak, to je, cirkus je tisto, ko oni sloni kolo vozijo. Pa, ja. Ja, pa ka levi skačejo skozi ono obroč.
0: Ja.
1: Ja. Pa sej to je v šotoru, a ne, v onom šotoru imajo cirkus. Prav on, ja. Zakaj pa oni rabijo knauf? Ok, gremo naprej, živali.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Zdaj nam povej, kaj. Nekaj obvestil o zajcih, pogrešenih, okay. najdenih.
0: Ok. V Ljubljani na območju polja je pogrešan eno leto star muc lo, ki je sivo-črno-bel tigrast muc z belim predpasnikom in belimi tačkami, ker je hišni muc se lahko skriva v garaži, lopi ali kakšnem drugem zaprtem prostoru, njegova lastnica Tina ga nestrpno pričakuje doma. V lokvir pridivači iščejo psičko Jenny, je črne barve z belo liso na prsih, zelo plašno in ob izginotju je nosila rdečo prsnico. Njena lastnica Teja prosi vse v okolici naj bodo pozorni. Obenem pa iščejo tudi lastnike dveh najdenih papik. V Ljubljani v Šiški je bila opažena pisana nimfa, v Domžalah pa so nadli modro skopčevko.
1: Ok.
0: Res sem se borila, da kaj se.
1: Vidim, no, če prepoznate katero teh živali, imate kar šakoli informacijo, prosim, pomagajte, da se čim prej vrga domov.
0: Če vidite zajca,
1: ki postavlja knauf, dajte mu en pir.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi je revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
14: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
15: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
16: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
17: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
16: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
17: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
16: Te zanima še več? Izotur.
0: Aktualov Facebook profil.
18: Fore.
19: Što si?
18: Komentari.
19: Resni in manj resni.
18: Jezni in srečni.
19: Žalostni in veseli.
18: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Spijan samo.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vlada Janeza Janše je v medresorsko usklajevanje vložila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, na katerega želi prenesti za več milijard evrov državnega premoženja, njegovo upravljanje pa prepustiti ljudem, ki jih bo izbrala sama, poroča necenzurirano.si. Kot je razvidno iz predloga, bo država na demografski sklad prenesla vse naložbe države, ki so jih do zdaj upravljali Slovenski državni holding, kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Novi sklad bo tako upravljal vsa podjetja, v katerih ima država lastniški delež, med njimi tudi državni Dars in zavarovalnico Triglav, ki je bila do zdaj v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kot še pišejo na necenzurirano.si, se v zadnjih tednih kot najresnejši kandidat za položaj predsednika uprave demografskega sklada omenja Branko Bračko, dolgoletni vplivni član SD, ki je bil vrsto let član uprave Zreškega Uniorja. Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdenjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupov orožja, je pojasnil vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
3: No, pa se mi zdi zavedanje, da je v tej strukturi bolj kot odstotki, bolj kot procenti ali pa samo smodnik in železje, ki imata ta trenutek v svetu zgodovinsko rekordno ceno, da so pomembni ljudje.
2: Čeprav pop zvezdnica Taylor Swift in njen zaročenec profesionalni športnik Travis Kelce ne razkrivata načrtov za poroko, ki naj bi v petek potekala v newyorški dvorani Madison Square Garden, v mestu domnevno že potekajo priprave. Po poročanju ameriških medijev naj bi se poročne slovesnosti začele že drevi z ekskluzivno večerjo v dvorani, povabljenih naj bi bilo okoli 1000 svatov, vsi pa naj bi podpisali sporazum o zaupnosti, na poročnih dogodkih tako ne bodo smeli uporabljati mobilnih telefonov. Želimo vam lep preostanek četrtka, nasvidenje.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Štiri čez tretja, dober dan, zvečer bo večinoma mirno in prijetno, brez posebnega vremenskega dogajanja, po noči temperature nekje, končno, od 10 do 18 stopinj, marske se da delati po noč pri teh temperaturah, a ne?
3: Ja, ja.
2: Govorimo o obešanju in likanju perila in tako naprej.
3: Jutri bo... Zdaj rekla, da danes ne bo valjalo tisto juni, juli, august, babe primir pust.
2: Likanje, glavnem, ja, ja. Jutri bo precej jasno, popoldne pa lahko v notranjosti za kratek čas nastane kakšna ploha, dnevne temperature pa med 24 do 30 stopinj. Boš malo razložil to teorijo.
3: Ok. Lepo zdrav vsem za volanom. Zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gaborkom in Senožečami zaradi okvare vozila. Zastoj pa klasično na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojnom, na štajerski avtocesti tudi v obej smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje-Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas in zastoj tudi na cesti Lucija Izola Lucija zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti. Tam pač nastaja zastoj. Če opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, dejte nam to povedati na 080 13
2: Lucija, to ženska imena lahko.

0: aktualov pop'n'roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop'n'roll.
1: Dobar dan.
2: A se tebi zdi, da je zdaj čas? A veš, kako dolgo nisem popoldan delal glasbenih dvoboja?
1: A, je drugač?
2: Ne vem, bolj mi je tako, bolj sveže mi deluje.
1: Sveže ti deluje.
2: Ker takrat, ko imamo zjutri, a ne, glasbeni dvoboj še zmer zveni. Kole nekako, ne?
1: A ja, postanj.
2: Ja, malo še zmer. Malo sem malka vujca še takrat. Laži me.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Kaj si pa pol zdaj?
2: Ja, zdaj sem bolj tak za en tak klapski glasbeni dvoboj. Mi bolj leži.
1: V redu je. Okay.
2: Danes glasbeni dvoboj preprost. Poletje ali prijatelji, Tamar?
1: Ja, jaz imam dobro družbo.
2: Okay.
1: Tako da prijatelje imam.
2: V redu.
1: In se zdaj potegujem za poletje.
2: Okay.
1: Torej, klapa Campanel in evo je lito, zanimivost, tako, beseda Campanel v dalmatinskem narečju, kaj zdaj te, mislim, ti itak veš, ampak marsikdo od aktualov se pa ne ve, da to pomeni cerkveni zvonik.
2: Yeah.
1: Ja. No. Skupino je ustanovil priznani avtor Peta, oziroma Pero Kozomara, ki je napisal tudi številne največje uspešnice klap, kot so recimo Rišpet, pa Kambi, ja, tako pa Šufit. In Campanel je bil njegov projekt, torej klapa Campanel in evo je lito, zanimivost, tako, beseda Campanel v dalmatinskem narečju, kaj zdaj te, mislim, ti itak veš, ampak marsikdo od aktualov se pa ne ve, da to pomeni cerkveni zvonik.
2: Yeah.
1: Ja. No. Skupino je ustanovil priznani avtor Peta, oziroma Pero Kozomara, ki je napisal tudi številne največje uspešnice klap, kot so recimo Rišpet, pa Kambi.

0: Dobre,
1: kaj
0: evo
1: imaš ti?
0: Lito, evo je Lito.
1: Evo je Lito.
2: Evo je Lito. Lito je stari. Počinju gužve na magistrali. Tam.
1: Kaj
0: imaš
1: pa ti?
0: Jaz grem bolj na klasiko. Na klasiko in stavim na klapo Iskon.
1: Okay.
0: In komad Dobro večer, prijatelji.
1: Torej, poletje ti že imaš, prijateljev nimaš.
0: Prijateljev nimam, ja. Sej, a ti je čudno, zakaj sem prejšnji teden bil skozi kle? Dejansko, ker nimam klime in prijateljev. Klapa Iskon je bila ustanovljena leta 2000 v Splitu in je od takrat opravila več kot 1000 koncertov po Evropi, Izraelu in Kanadi.
1: Okay.
0: Iskon je ena izmed redkih klap, ki redno sodeluje z glasbeniki zunaj klapskega sveta, kot je recimo Džiboni, pa Nenobelan, pa Teddy Spalato.
1: Zanihi.
0: Ja, ja, ali pa kako je, Tadija Bajč, Teddy Spalato, Tadija Bajč.
1: Tadija Bajč.
0: Skupina TBF tudi. V glavnom veliko glasbenikov sodeluje s klapo Iskon in oni, ki se dobijo, vsi si rečejo dobro večer, prijatelji.

0: Čak i ti bijefno je puno, ništa mi neće ovaj dan pokvari.
1: Babšu vari vari.
0: Ja, babšu vari vari. Ok, torej ja, tudi z njo, tudi s to skupino sodeluje...
1: Klapa Iskon.
0: Klapa Iskon, seveda. Torej na eni strani imamo...
1: Klapo Kampanel.
0: Ja, in evo je Lito, za kjer je še kar ustrajan.
1: Ma ne, jaz bom kar ustrajal s prijatelji. Ne, to je energija. Dajte povedati, no, kaj, s čem vi ustrajate. Naprej na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Veš, kaj je najbolj zanimivo?
0: Povej.
1: To, kar smo vse mi napovedali.
0: Ja.
1: Vse to se dogaja v Dalmaciji.
0: Ja.
1: In večeroma po noč.
0: Ja, to je res, ja.
1: Tako da glih prav paše, da je zmagovalec glasbenega dvoboja noči v Dalmaciji.
0: A je, kako se to v življenju poklopa?
1: A ne, vesolje. Vesolje nam vse govori, sam je treba poslušati. Dobro večer, prijatelj.
0: Kako si ti globok, pa jaz ne moram reči.
1: Ko bi bilo narobe, če bi jaz to tebi rekel.

0: Actual.
1: Union Radler. U subotu 4. julija gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Union Radler. U subotu 4. julija gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Kupija nova, pika si.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kupija nova, pika si.
8: Že 30 let.
9: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
10: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
15: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
14: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
15: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
14: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
15: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
16: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži piščančji zrezki, mini fileji z Lidl Plus 30% ceneje. In sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
17: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
18: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Rebodjem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
19: Via Lady, že na prodajnih mestih.

0: Mladen Grdović i Dalmatinca, mater rodi na aktualu.
1: Majke mi, da sam bila zelo občutek, da poslušam radio en drug. En drug radio. Ok.
0: Povej nam tam, a se splača zdaj, kaj, proti Dalmacije, ali lahko stanemo že kle v Sloveniji, mislim.
1: Je tako dalmatinsko vreme. Zdaj je v redu. A? Zdaj je v redu, ni več tropsko pri nas, okay. Tako da zdaj te dni se dejansko splača še malo tlele pohengati, pol čez vikend, pa vsi na zvizna morje. Ampak v glavnem, v tem trenutku nam merimo v Novem mestu prijetnih 25 stopinj, v Črni na Koroškem 26, toliko jih je tudi na Bledu, 27 jih imamo na Ptuju, pa v Slovenj Gradcu, še v Laškem in Metliki, pa še na Jesenicah in v Trbovljah jih je toliko, 28 stopinj v Ljubljani, 29 v Kopru in 31 v tem trenutku v Murski Soboti, končno takšno vreme, ko lahko brez posebnega razmišljanja rečemo, se vidimo zunaj. Mm-hmm. Po noči namerimo nekje med 10 in 18 stopinj, še vedno mi nisi razložil tist neki juni, juli, neki pust.
0: Koliko je že v Trbovljah?
1: V glavnem jutri bo sončno in prijetno, popoldne pa lahko narava v notranjosti pripravi kakšno kratko osvežitev. Temperature bodo nekje med 24 in 30 stopinj, sobota in nedelja pa ostajata sončna in kot ustvarjena, kot sem rekla že, a ne za izlete ali skok na morje.
0: Skok na morje, da se ohladim.
1: Ja.
2: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Achtung, Achtung, zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Zaradi okvar vozila. Zastoj pa na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in počasi gre na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, nastaja tam zastoj. Če pa slučajno pazite še kakšno gnečo ali pa bohnem, da je kak radar, kje, nič 80-13, nič 2.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: aktual. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce.
2: A?
3: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci.
5: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
6: 3, 2, 1.
7: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava .si.
10: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
11: Pozor, pozor! V petek, 3. julija, bo v Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
12: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
13: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
14: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
13: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Union Radler.
18: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
19: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
18: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
19: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
18: Te zanima še več? Izotur.si.
15: Ušesa.

0: Kliso.
1: Ja?
2: Izotur rumena majica.
1: Ja, na tej vročini je to kar mejno dejanje, ja?
0: A ne? To je Rudi že to ve, a ne? V glavnem, rumena majica pomeni le eno stvar, kolesarsko euforijo. In to poletje jo lahko doživite tudi vi, ne glede na to, ali ste rekreativni kolesar ali samo radi sodelujete v dobri nagradni igri. In imamo Rudija, ki nam prav zaradi tega pošilja namige.
1: Ajde, Rudi, namigni.
0: Namigni, Rudi. Ajde, namigni.
3: Hello, ekipa. Evo, nov dan, nov slovenski kraj in nova priložnost za vas, da osvojite čudovite nagrade in nova priložnost za nov namik. In sicer moj namik za tole mesto, prvi namik je, da staro mestno jedro obliva počasna, sivo-zelena reka, pa še nekje je bilo govora o nekih treh zavojih. Ampak jaz mislim, da je to dost. Držim pesti, super nagrade imamo za vas. Do 17. ure kolesarim v okolici, ujemte me, slikite me, ali pa sam pač ugotovite, kje sam, jaz pa grem zdaj eno rundo.
2: Izotur rumena majica.
1: Dej ti to rundo naj našim aktualovcem pri skrbi. Kaj praviš?
0: Pojmo ne anketo.
1: Ne veš, kva, tri zavoje, nisi slišal.
0: Ja, tri zavoje in.
1: To je to, to je to. Dva zavoja sta levo in desno in potem je še en. Pač, ja. V glavnem, če vi mislite, da veste, v katerem kraju je, pošljite SMS z odgovorom s svojim imenom in krajem na 051 70 80 90. Tako, če ga pa slučajno srečate na poti, pa ga kar ustavite, naredite skupno fotografijo in jo objavite pod objavo na Facebooku ali Instagramu Radia Aktual.
0: In tako si povečate možnost za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji. Kaj ti danes po 17. uri nekomu podarimo še paket Union Radler 00 Izotonik.
1: Tako, ne pa pozabiti, to soboto 4. julija se bo med 10. in 15. uro v pizzeriji Vagonu Mislini odvil že tretji letošnji Izotur dogodek in na tem dogodku bo seveda veliko osvežitve, predvsem pa fantastična muska, poskrbel pa bo zanjo DJ Time Back in Time.
0: Zdaj pa učke na cesto, telefon v roke in iščite našega Rudija.
2: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Vlada Janeza Janše je v medresorsko usklajevanje vložila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, na katerega želi prenesti za več milijard evrov državnega premoženja, njegovo upravljanje pa prepustiti ljudem, ki jih bo izbrala sama, poroča necenzurirano.si. Kot je razvidno iz predloga, bo država na demografski sklad prenesla vse naložbe države, ki so jih do zdaj upravljali Slovenski državni holding, Kapitalska družba, Družba za svetovanje in upravljanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Nepremičninski sklad in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Novi sklad bo tako upravljal vsa podjetja, v katerih ima država lastniški delež, med njimi tudi državni Dars in zavarovalnico Triglav, ki je bila do zdaj v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kot še pišejo na necenzurirano.si, se v zadnjih tednih kot najresnejši kandidat za položaj predsednika uprave demografskega sklada omenja Branko Bračko, dolgoletni vplivni član SDS, ki je bil vrsto let član uprave Zreškega Uniorja. Poslanska skupina Svoboda je na ministra za obrambo Valentina Hajdenjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupov orožja, je pojasnil vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
2: No, pa se mi zdi zavedanje, da je v tej strukturi bolj kot odstotki, bolj kot procenti, ali pa samo smodnik in železje, ki imata ta trenutek v svetu zgodovinsko rekordno ceno, da so pomembni ljudje.
1: Čeprav pop zvezdnica Taylor Swift in njen zaročenec profesionalni športnik Travis Kelce ne razkrivata načrtov za poroko, ki naj bi v petek potekala v newyorški dvorani Madison Square Garden, v mestu domnevno že potekajo priprave. Po poročanju ameriških medijev naj bi se poročne slovesnosti začele že drevi z ekskluzivno večerjo v dvorani, povabljenih naj bi bilo okoli 1000 svatov, vsi pa naj bi podpisali sporazum o zaupnosti, na poročnih dogodkih tako ne bodo smeli uporabljati mobilnih telefonov. Želimo vam lep preostanek četrtka, nasvidenje.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. juli od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Kaj je duhat?
6: Ne, vodo sem spil, pa mi je bilo...
5: Dobar. Sanda se ti ni zaletel, v glavnem vreme, ne?
6: Ne,
5: to vreme,
6: slišati. Ja, vreme. Ja.
5: Večer bo miren, topu in brez večjih vremenskih zapletov, po noči sveže prijetno od 10 do 18 stopin.
6: Mani vasabi.
5: Kaj?
6: Vasabi sem jedel in zemlje se...
5: In ti vse odmašil?
6: Ja. Sem odločil.
5: Tako da veš, tako sveže se boš počutil tudi po noči, liht kot okay. Jutri bo presej sonca, le v notranjosti lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa med 24 in vzdržnih 30 stopinj.
6: Tako pa na Štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju in zaprti počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Garbrkom in Senožečami zaradi okvare vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obej smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še na cesti Izola Lucija je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, tam nastaja tudi zastoj. Če pa opazite slučajno še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, dejte nam to povedati na 0813 02.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow!

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Oja,
2: 10
1: minut čez četrto in zdaj čas, Tami, imam en izziv za te.
2: Oj, v bistvu ne, dejansko sem navdušena.
1: A, si navdušena?
2: Ja, dejansko sem.
1: Okay, kaj? Jaz ti začnem mumljati en komad.
2: Nisem več toliko navdušena, ampak ajde.
1: Ti moraš rugant, kjer komad je.
2: Ti začneš mumljati komad in jaz moram rugant, kjer komad.
1: Ja, ok. A si pripravljena?
2: Ne vem več, če sem.
1: Jaz te bom bolj na koncu zavrtel ta komad.
2: A,
1: zdaj ne glej dol.
2: Ne gledam, ne delati.
1: Ok, ti, jaz te bom to pripravil, ker do zdaj nisem, ker nisem bil prepričan, da ti bo všeč ali ne. Ampak,
2: dobar, se ti uvaš se igrati.
1: To je vse, mislim, tako pač. Ne. V glavnem, ali si ready?
2: Sem ready, a si ti, ne deluješ mi. Si?
1: Ok, 3, 4, daj, začem mumljati.
2: Ajde. Moraš mu mlet.
1: Ok, komad je to?
2: To je bila tišina.
1: Točno! Si tišina,
2: na krilima vremena mjesta. Ej, moram ti pa reči, da si vsak ton zadev v nulo. Bravo, bravo.
1: Pa meni reče, Martina, da rabam ure peti. Ja, dejmo.
0: To je aktualo.

0: Punctual.
1: Union Radler. U subotu 4. julija gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si. V soboto 4. julija gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce. Začeli so se največji popusti doslej. Kar do 50% popusta v trgovinah Fashion & Friends, Guess in Replay v City Parku Ljubljana. Pohiti v trgovine ali nakupuj na fashionandfriends.si. Fashion & Friends, Guess in Replay. Tvoja modna nadgradnja se začne zdaj. Fashion &
4: Friends. Kia. Največ avta za vaš denar. Kupijem nova
5: prikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kupijem
6: nova prikazi. Že 30 let.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 € plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Nakopanje v Laško. Termano Laško.

0: Toni, emociji, Zorica Kunđa, di Spalato, zar je voljeti grijeh?
1: Ta me pa zadene vedno, tale pesem je pa...
0: Pogodi ta pjesma,
1: a? A veš kako? Sem tle že metala plastične kozarčke.
0: Ja, sem videl, sem ga dobil v glavo. Okay.
1: V glavnem, ja, smo nazaj, presep. V glavnem, minuta čez pol peto, ne? In v tem trenutku kaže v Novem mestu na termometru 25 stopinj, 26 v Mariboru, toliko tudi na Ravnah na Koroškem, pa še na Bledu, 27 jih imamo v Kranju in v Laškem, 28 stopinj v tem trenutku v Metliki, 29 jih namerimo v Domžalah, 29 tudi v Bertokih in 31 v Murski Soboti. Današnji večer pa bo sicer eden tistih, ko se nikomur ne bo preveč mudilo domov. Prijetne temperature bodo krvavile na zrak in to pozno v noč, ker po noči namerimo nekje od 10 do 18 stopinj. Jutri ostaja sončno in prijetno poletno s temperaturami vse do 30, popoldne pa lahko v notranjosti pričakujemo kakšno kratko ploho, vikend bo pa točno tak, kakršnega smo si zamislili, veliko sonca in brez večjih vremenskih skrbi.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabi na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Tako nekako pa trenutno na cestah zaprtje vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Karavankam med Vodicami in Brnikom zaradi okvarje vozila. Na Primorski avtocesti je zastoj smer Ljubljana pred Postojno, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti tudi stoji proti Kranju med Povodjem in Brnikom. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Kamorkoli greste srečno in varno, ko pa opazite še kakšno, kot bi rekla naša Mojca, cestno neušičnost, kje? Nič 80-13, nič 2.

0: To je aktuálno. Open Roll.
1: Je to aktuálno Open Roll tukaj. Matjas in Tamara. Tamara in Matjas. Vsi ostali pa so posod in en izmed tistih je posod je prav nekje, ki pač jaz ne vem, kje je neki ovinki, neki v glavnom, ja, no, orodje iščemo.
0: Izotur rumena majica.
2: Ma pa moram reči, da drugač kar dobre namige. Že cel teden ga spremljamo in ma take, veš, globoke.
1: Globoke.
2: Pa, jaz mi smo pri globokih. V glavnem, vidi da ima kar nekaj znanja, no, o geografiji, zgodovini in kulturi. Tako da, ja. V glavnem, to soboto ne pozabiti. Ne, dejmo še en namig.
3: Živjo, dragi prijatelji, evo, je že pridno kolesarom v enem slovenskem mestu. Vi ugotavljate, kje sem v tem trenutku, se malo hladim za Union Radler 00 izotonik. Torej, kje se danes nahajam? Prej sem vendal prvi namig, zdaj sledi drugi. In sicer bom rekel, da to slovensko mesto nosi eno podobnost z Rimom. In sicer, da leži na sedmih gričih. To je zelo zanimivo. Držim pesti, da zdaj veste, katero mesto to je. In držim pesti, da me tudi ujamete na ulicah tega mesta. Ali pa sam, da ugotovite, kje sem. Čudovite nagrade imamo za vas, jaz pa pičim zdaj naprej. Takoj, ko spijem tole.
2: Ja, nikar pit in vozit.
1: Ja, drugač na sedem gričov oziroma sedem brgov
2: ja?
1: Je tudi Pula.
2: A tudi?
1: Ja, samo tole mi ne zgleda kapula. Ja, sej neko slovensko mesto, ne?
2: Ja, čeprav realno...
1: Da, v glavnem. Že to soboto, skoro da povedati.
2: Ja, že to soboto med 10 in 15 uro bo živahno v pizzeriji Vagon v Mislini, kjer bo letošnji tretji za tur dogodek. Za glasbo bo poskrbil DJ Time Back in Time. Obiskovalce pa seveda čaka prava poletna kolesarska atmosfera. No, mi pa, da nam pozabili, zakaj vas rabimo, da sodelujete. Ugibajte torej, kje danes kolesari Rudi Zigar. Pošljete na 0517 780 90 in po 5 uri nekoga izžrebamo, ki dobi kaj, Matjas?
1: Paket. Union, dva paketa.
2: Dva paketa
1: Union Radler, nič, izotonik, 0-0. Jutri pa podelimo še glavno nagrado, to je ogled finala dirke po Franciji.
2: In
1: poletje je veliko lepše, kako pravijo, a ne? Če ga preživiš na dveh lesih in še posebej bolj lepo, če imaš.
2: Ja.
1: Nagrado v rokah.
2: Lepo, drugač, definitivno boljš na dveh kolesih kot na dveh stolih.
0: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si
5: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinjsko pleče brez kosti samo 2,99 evra na kilogram. Slovenske bučke pa le 89 centov na kilogram. Zato gre v Tuš.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda?
7: Moje društvo mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
10: Bredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Union Radler. V soboto, 4. julija, gast pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
15: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
14: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
15: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
14: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Vrhovno sodišče je sprejelo tri odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilojemalcev. Ukrajina je vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz lastnega orožja, ki bo državam partnericam prvič od začetka vojne z Rusijo omogočil nakup ukrajinske vojaške opreme, je sporočil ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov. Kijev želi tako dobiti sredstva za svoje oborožene sile v vojni proti Rusiji, ki traja že več kot 4 leta. Poslanska skupina Svobode na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kratza Pit, Ol Porta, Plistol, Kol.
2: Gremo u Hribe, prosim.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Narejen
4: za moja ušesa.
3: Aktual.
4: 3 minut čez peto in... Jasno.
3: Zvečer bo večinoma jasno in prijetno toplo in po noči namerimo med 10 in 18 stopinj. Jutri bo precej jasno, z najvišjimi temperaturami med 24 in 30. Popovdne pa dejte vse en med kakšno marilo, čeprav po drugi strani, če se vam pa še malo osvežiti na dežju, pa tudi ne rabite.
4: Promet pa pravite, da poteka relativno tekoče in brez posebnosti, so pa tisti klasični zastoji tam, ki je delo na cesti, to je na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Tam pa vedno naredimo in držimo reševalni pas, če pa opazite še kaj, dajte nam to sporočiti na 24-urno brezplačno 08013, 02.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan. Kako ok?
1: Ej, pa gre tako hiter, kar rudi.
2: A tako hiter, kar rudi, dvumam. Sicer je danes res v taki dobri družbi čas menil hiter, moram ti pa priznat.
1: Hvala lepa, Matija.
2: Še zmer pa ne vem, če je to hiter, kar rudi. Ker hiter, kar rudi se definitivno po tistem kraju, ki je, pa jaz še zmer ne vem, kjer je to kraj, ki ima neke ovinke, pa hribe, pa...
1: Sedem dolin, pa
2: morja, pa ne vem kaj. Vse v glavnem. Dobili smo dobre namige.
1: Dobimo še enega, ne?
2: Očito, še enega dobimo kmalu.
1: Okay.
2: Na aktualu.
1: Kmalu na aktualu, drugače pa zelo kmalu, prav na aktualu. Nekaj čez pol šesto, deva reči.
2: Recimo.
1: Podeliva ta dva platoja 00 izotonik unionom. Mm.
2: In najboljše je, ko je mrzo, enkrat te zapaša in pa samo...
1: Ta zvok je fantastičen. Dej še enkrat, da je to zadnji zvok, ki ga slišim. Dej še enkrat.

0: Festival.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Iščeš vročo avanturo?
3: Urgenca.com.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnost

0: zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
0: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
2: Zlati korak zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moje srce.
3: Aktual.

0: Izotur rumena majica.
1: Ja.
2: Ja, nekateri poleti zbirajo, ne vem, žige v potnem listu, ja. Drugi osvajajo vrhove. Mhm. Naš Rudi pa zbira kilometre na kolesu.
1: Ja,
2: in ravno zato vse, za vse ljubitelje pedaliranja imamo danes eno tako zabavno misijo.
1: Poiščite našega Zigarja, Rudija, Zigar mašine. Danes torej kolesari, stale enkrat bo pravzaprav že po moje končal, oziroma je verjeten že v eni senci, neki na slovenskih cestah. Dali smo vam že dva namiga in prihaja še tretji.
3: Živjo, živjo družba, evo nas še vedno v enem slovenskem mestu in upam, da ste po dveh namigih že ugotovili, če pa ne, je pa tu še tretji namig, ker se gre za čudovite nagrade, tako da držim pesti. Tretji namig je, da to mesto kličejo mesto Situl. Evo, zdaj pa hitro poslati SMS, hitro me uloviti, dokler sem še klele v tem mestu, oziroma dokler še kolesara kle okol, drugače pa na zdravje. Pa se vidimo.
0: Union Radler. Izotur rumena majica.
1: Se vidimo, ko se zagledamo prav Rudi. Torej, mesto Situl.
2: Situl, ok.
1: Ok, vi sigurno veste, pošljite SMS, še vedno lahko. S svojim imenom in krajem seveda na 051 70 80 90, kje se je danes potikal Rudi. Če pa slučajno ga še vedno lahko kje ujamete, dejte ga ustaviti, naresti fotografijo in jo objavite pod objavo na Facebooku ali Instagramu Radija Aktual in ste tako v žrebanju še za ogled finala dirke po Franciji. No, čez nekaj minut pa bomo seveda med pravilnimi odgovori podelili še dva paketa Union Radler Izotonik.
2: Ja, dejansko čez nekaj minut.
0: Izotur. Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Novo na aktualu.

0: Tomislav Vralić i Klapa Intrade za sve vrijeme na Aktualu. In zdaj je čas, da še enkrat preverimo
1: vrime.
0: Vrime. Za sve vrime na Aktualu. Kakšno bo?
1: Vrime bo ja danes še super. Super temperature tam na Bledu. Torej, na Bledu 25, 26 stopinj v Sevnici in še v Mariboru, pa toliko tudi v Črnomlju in v Kranju, 26 stopinj tudi na, oziroma v Črni na Koroškem, 27 jih namerimo v Slovengradcu in v Celju, 29 v tem trenutku v Trbovljah, Kopru in v Trzinu. In še v Izoli. Sicer pa, če danes razmišljate, a ostati doma ali skočiti na pijačo, pejte na pijačo. Danes je vrhunski dan za to, da ste zunaj nekje, ker ni prevroče in uživate sadove poletja. No, po noči pa mogoče vse, če boste pozno v noč nekaj za ogrant, ker namerimo od 10 do 18 stopinj. Jutri bo sončno in prijetno, popovdne pa lahko v notranjosti za nekaj minut zadiši po dežju. Temperature od 24 do 30, vikend sončen in poletno prijeten.

0: super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti trenutno. Zastoj je na primorski avtocesti smer Ljubljana, predpostojno pa še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti tudi gre počasi pri proti Kranju med Povodjem in Brnikom. Spomnimo se, da v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. No, ta vikend od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 6. julija. Do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta Razdrta Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo urejen po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo. Danes do 19. ure bo zaprta tudi cesta Črnivec-Radmirje pri Šmiklavžu zaradi asfaltiranja vozišča. Tam je obvoz urejen tudi po lokalni cesti in danes in jutri do 20. ure bo zaprta cesta Podpeč Ig na Igu pri križišču zaradi asfaltiranja. Obvoz je urejen na Črnovas za vozila do 7,5 ton. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja želim, ko pa opazite še kak radar, kje se že veste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Izotur rumena majica.
1: Ok, zdaj pa že čas.
2: Ja, narejen, zdaj je narejen.
1: Kdo je v gibu? V gibu je.
2: In kdo je poslal SMS
1: poslal
2: svojim
1: je.
2: Imenom in krajem je.
1: Je,
2: in
1: je.
2: Nismo ga žrebali, da je.
1: In je že žreban. In mi že imamo informacijo.
2: In zdaj bomo dali, glede na to, da si po dolgem, dolgem času v popodnevu,
1: ja.
2: Tebi to čas, da to ti razglasiš.
1: A res?
2: Ja, da, Matjažek, okay. Ti to ve, ti to lahko. Ajde.
1: Dame in gospodje, dvakrat paket Union Radler 00 izotonik dobi... Sofija iz Urtnika!
2: Bravo! Bravo!
1: Bravo, Sofija, čestitke. Za vse tiste, ki niste bili danes žrebani, a to ste vsi ostali razen Sofije, dejte, ne obupati, ker jutar je pa glavna nagrada.
2: Tako, jutar je še glavna nagrada, pa tudi še dva platoja.
1: Pa tudi še dva platoja.
2: Tako. Rudi bo jutar tudi nekje in brez skrbi bo tako prijetno in zelo učinkovito opisal ta kraj, kot
1: Koga
2: je
1: zdol.
2: Ja. Tako, ja, on to zna ful dober. Sedem gričev,
1: dva
2: ovinka, neki,
1: in,
2: super mu gre.
1: Kaj je že bilo to zadnje?
2: A že nisem poslušal.
1: Aj, okej. Okay.
0: Izotur, rumena majica.
3: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Actual.
1: Uisku potika sezon skoznižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kaučih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Rebodjem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
8: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Vojna v Ukrajini, pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
12: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isotur.si.
13: Narejen
14: za moja ušesa.
13: Aktua.

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Daj nam še enkrat, Tamara, povej, kakšno bo vreme, kaj?
1: Čist drugačne.
2: Čist drugačko, kot je bilo prej, pol ure nazaj.
1: Ja, 12 minut nazaj.
0: 12 minut,
1: ampak
0: ja.
1: Lej, tako je to, ko je nepredvidljivo. Šalo na stran. Večer bo ostal prijetno topel in miren, brez večjih vremenskih presenečenj. Po noči bodo temperature nekje med 10 in 18 stopin. Jutri bo precej sončno, ampak nič se bat, namreč ne bo preveč vroče. Od 24 do 30 namerimo, le v notranjosti lahko popoldne pričakujemo kakšno kratkotrajno ploho.
0: In še enkrat, hitro skokljena ceste, no ne dejansko, upam, da ne. No, promet je ovir na dolinski avtocesti, proti Ljubljani pred priključkom Trebnje vzhod zaradi pneumatike na vozišču. Pa zastoj še zmer na primorski avtocesti, smer Ljubljana pred počivališčem. Zima in predorom Pletovarje ter na gorenski avtocesti proti Kranju med povodjem in Brnikom. Spomnimo se še enkrat, v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Ko pa opazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar kjem, vse že veste, 08013 02 in srečno pot.

sărbătoria u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Večerje čarobne, ker smo skupaj. Na aktualu z nami Doroteja Stupa.
1: Dober večer, aktualen. Po 18. uri je čas, da se tempo dneva počasi umiri. In tudi večer dobi svoj ritem. In zato smo skupaj točno tu. Prijetno druženje, znane melodije in tist dober občutek, ki ga prinese dobra glasba. Prijetno poslušanje večera na aktualu. Pa letje na aktualu.

0: da te kam.
1: Mm. Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Čarobno.
10: Aktualno.

0: Preverjamo trenutne temperature po Sloveniji, Ribnica in Hrastnik 24, Vrhnika 26, Radenci in Krško 27, v Sečovljah pa trenutno merimo 31 stopinj. In kaj pravi napoved? Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa lahko notranjosti države pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18, čez dan pa bomo namerili med 24 in 30 stopinj. Konec tedna bo jasen, v soboto bo jutro sveže, v nedeljo in ponedeljek pa bo sončno, le popoldne bo v više ležečih krajih možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane ter na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno pot želimo v družbi Aktualem, zastoje ali radarje, javite kot vedno na 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras pa iz podjetja BioStil. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silici je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStil kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. Aktualno.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
1: Skrivnostno.
0: Aktual.

0: sreča.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Pišem pismo svojoj sreči, da se vrati i izgleda.

0: aktual. U soboto, 4. julija, vabljeni u Ližnjan. U zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicije. Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
5: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
6: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjan ali Škerjan.com.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Vojna v Ukrajini. Pričakovana življenjska doba ruskega vojaka na fronti je le pol ure. Draže vozovnice. Vozovnice za vlak so po novem povprečju draže za 16%. Električna mobilnost. Vozniki električnih vozil se kot turisti srečujejo s slabo infrastrukturo. V prilogi revija Liza Maja, portal svet24.si, pa naj bo vaše v okno v svet.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Mestna občina Krško je na policijsko upravo Novo mesto naslovila predlog, da se naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, so se tako odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, ključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju tega romskega naselja. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Hrvaško avtocestno podjetje načrtuje popolno rekonstrukcijo in širitev 39-kilometrskega odseka avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem. Začetek gradbenih del je predviden leta 2027. Ukrajinske oblasti so naročile bombni napad na plinovod Severni tok v Baltskem morju, prek katerega je Rusija v Nemčijo oziroma Evropsko unijo dobavljala zemeljski plin, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi s sabotažo je vložilo obtožnico proti častniku ukrajinski vojski, ki naj bi z drugimi osumljenci ravnal po navodilih oblasti v Kijevu. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici sta zaprta vozni in zaviralni pas pred priključkom Ljubljana vzhod v smeri za Dobrove. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari oviran promet na razcepu Srmi iz predora Dekani proti Kopru. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane ter na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Bletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala, radarje, ovire in nezgode pa javite kot vedno na 080 13 03.

Dobar večer in dobrodošli na Aktualu po 19. uri, kjer se zunaj večer spušča, pri nas pa vedno svetlo, ker je na Aktualu vedno poletje, tudi takrat, ko se zunaj prižgejo prve luči. V tej uri kot vedno preverimo Aktualu glasbeni dvoboj. Proti 8. potujemo nazaj skozi čas, a še prej se prepustimo dobremu ritmu.

0: pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
1: Kopija Nova, pika si.
2: Vse za šolo v paketu.
1: Po seznamu vaše šole.
2: Kopija Nova, pika si. Že 30 let.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
10: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klavski teden v aktualnem glasbenem dvoboju se nadaljuje, tudi danes ni izjema, da vam zavrtimo za pokušino izsek dveh čudovitih melodij, vi pa potem odločate, katera vam je lepša.

0: sta torej klapa Campanelj in Evo je lito in klapa Iskon. Dobra večer, prijatelji. Zdaj ste pa na potezi vi. Oddajte svoj glas in povejte, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Skupaj plujemo po morju najlepših melodij, ta trenutek pa gremo še en krog po Sloveniji. Ravne na Koroškem 24 stopinj, Trebnje 25, Čatež ob Savi in Žužemberk 26, Radenci 27, v Piranu pa ta trenutek merimo 29 stopinj. In kaj pravi napoved? Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa lahko notranjosti države pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18, čez dan pa bomo namerili med 24 in 30 stopinj. Konec tedna bo jasen, v soboto bo jutro sveže, v nedeljo in ponedeljek pa bo sončno, le popoldne bo v više ležečih krajih možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici sta zaprta vozni in zaviralni pas pred priključkom Ljubljana vzhod v smeri za Dobrove. Na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari oviran promet na razcepu Srni iz predora Dekani proti Kopru. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane ter na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot vam želimo v družbi Aktuala, radarje, ovire in nezgode pa javite kot vedno na 080 13 0.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: u dvoje.
1: Preverimo napoved za bio vreme. Jutri bo dopoldne vpliv vremena na počutje šibek, zato večina ljudi ne bo občutila posebnih vremenskih obremenitev. Ob sončnem in stabilnem vremenu bo razpoloženje večinoma dobro, primeren pa bo tudi čas za dejavnosti na prostem. Popoldne bo zaradi poletne vročine toplotna obremenitev nekoliko večja. Bolj občutljivi posamezniki lahko občutijo utrujenost, zmanjšano zbranost ali blage glavobole, predvsem v mestnih središčih in nižinah, kjer bodo temperature najvišje. Splošna biometeorološka obremenitev bo majhna do zmerna, vreme pa bo za večino ljudi ugodno vplivalo na počutje in razpoloženje.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pozor, pozor! V petek 3. julija bo Miklavžu pri Ormožu povišana temperatura. Prihajajo Modrijani! S pričetkom ob 19. pa ga da Miklavž pri Ormožu vabi.
2: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Halo baza, halo baza.
4: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
7: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se skupaj ustavljamo v tistih letih, ki so zaznamovali današnji 2. julij. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In začenjamo v letu 1578, ko Martin Frobisher odkrije Baffinov otok. 1613 iz Massachusettsa se odpravi prva angleška odprava v Akadijo. 1679 pa odprava pod vodstvom Daniela Gray Solona do Luta odkrije zgornji tok Misisipija. Kontinentalni kongres leta 1776 pretrga stike z Združenim kraljestvom. 2. julija 1777 Vermont kot prva ameriška zvezna država odpravi suženstvo. Čez angleško reko Severn 1779 leta pa je odprt prvi litoželezni železniški most na svetu. 1819 Združeno kraljestvo sprejme tovarniški zakon, ki omeji otroško delo. Gremo še v leto 1839, ko 53 afriških sužnjev zasede ladjo Amistad. 1850. Benjamin J. Lane patentira plinsko masko. 1881. pa Charles Julius Guteau izvede atentat na ameriškega predsednika Jamesa Garfielda. 1890. Ameriški kongres sprejme Shermanov proti trustovski zakon. In leta 1917 v spopadih temnopoltih in belih delavcev v St. Louisu umre 48 ljudi. 2. julija 1918 zavezniški vrhovni vojaški svet podpre intervencijo v Sibirijo. In 1928 začetek sistematičnih izkopavanj v potočki Zijavki. 1937 pa ob poskusu, da bi preletela svet nad ekvatorjem, nad Tihim oceanom izgineta Amelia Earhart in Fred Noonan. 1940 se piše, ko ZSSR zasede Besarabijo in Bukovino. 1942 Sevastopol kapitulira in prične se bitka pri El Alameinu. 1947 pri Roswellu v Novi Mehiki strmoglavi domnevni neznani leteči predmet, no po uradni razlagi je šlo za meteorološki balon. Leta 1964 Lyndon B. Johnson podpiše zakon o človekovih pravicah in zakon o volilni pravici. Na današnji dan leta 1975 je bila ustanovljena univerza v Mariboru, Plutonova luna Charon pa je bila odkrita leta 1978. 1982 Larry Waters se s 45 helijevimi baloni na stolu dvigne kar 4600 metrov visoko. Andrej Andrejevič Gromiko leta 1985 postane predsednik Sovjetske zveze. V Gorni Radgoni se leta 1991 spopadajo na današnji dan enote Jugoslovanske ljudske armade in slovenske teritorijalne obrambe. Monsieur magister Alojz Uran je na današnji dan leta 2004 imenovan za nadškofa ljubljanske nadškofije. Na današnji dan bi praznovala svoj rojstni dan tudi odlična slovenska pevka Majda Sepe, ki se je rodila leta 1937. In na današnji dan sta nas zapustila še dva velikana slovenske glasbe, Berta Ambrož leta 2003 in pa slovenski glasbenik in skladatelj Slavko Avsenik leta 2015. In naj bo današnji dan nekaj posebnega. Zapišimo 2. julij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20, dober večer. Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov. Za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100% škodo, pa bodo pristojni leto zagotovili 360 tisoč evrov. Slovenija je od Srbije prevzela triletno predsedovanje mednarodni komisiji za Savski bazen, ki deluje pri snovanju večnamenskih čezmejnih ukrepov za krepitev odpornosti in izboljšanje vodne, prehranske, energetske, prometne in podnebne varnosti na tem območju. Slovenija, Srbija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina so leta 2002 odločile, da pristopijo k skupnemu in celostnemu upravljanju reke Save. V Splitu se v zadnjih letih soočajo z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi vozila v okvari je na primorski avtocesti na razcepu Srmin iz predora Dekani proti Kopru oviran promet. Pa tudi na vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos v smeri Razdrtega ter na podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred Uncem v smeri Ljubljane. Aktualje z vami na poti vsak dan, tudi na 0803 13 02.

Euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je naše fantastično doživetje. Z nami na Aktualu uživa Doroteja Stupa.
1: Tako, po svežih novicah ob 8. uri, če ste se nam ta trenutek pridružili, ste na pravem mestu. Dobrodošli na Aktualu, kjer gremo skupaj na morje. Prihaja Jadranskih 10.
0: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktual.

0: Actual. Kia, n-ai vechi auta za vaș denar.
1: Autostecla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Stai mili na poren delovni dan. Se torek vleče brez konca. Pridite na Aleo Sky, ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na alea.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Alea. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
5: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
4: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
5: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
4: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
5: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.

0: Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, hello, dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. No tako, zdaj se pa začelo tisto pravo brezskrbno poletje. Šole so končno zaprle svoja vrata. Ja, ok, mogoče kakšen izpit je, kje še za narediti in za podelati. Sicer so pa dopusti že tik pred nosom in najbolj poletna lestvica komaj čaka, da nas popelje v svet dobre muzike. Kad sem že prejšnji teden mal podrobila, to se je zdaj uresničilo. Marko Škugor in Kvatropirci so se poslovili, kot novost pa na našo lestvico na palubo stopa edinstvena Andreja Šušnjara s pesmijo Biram sebe na desetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu s to prepoznavno noto, moram priznati, da meni zelo luštna pesem in če je prepričala tudi vas, šibajte hitro na radioaktual.si pa klikajte za našo Šuši. Mi pa pičimo dalje na devetko, Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 9. mestu Maligani in Zapela za oko, na 8. mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, karizmatičen fant, ki ima vsaj dva aduta. To so izjemne glasovne sposobnosti in ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja. In ta so mu tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački in Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osemki smo bili, Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa novost prejšnjega tedna, za katero marsikdo reče, kako lepo ga je slišati, tudi v ta novih pesmih. In kako se spet dokaže, da je on še vedno tukaj z nami. In naenkrat smo vsi pomirjeni. Marko Tolja skupaj z edinim Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo pesmijo Ti si moja ljubav na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi odrinemo dalje. V umirjenem ritmu se bomo predali nežnemu vokalu in čudovitemu besedilu. Na šestem privezu nas namreč čaka Daniela Martinovič in Lipa ostani. Koček.

Poslušamo Jadranskih 10. Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na šestem mestu, čaka pa nas še pet pesmi, s katerimi oziroma katerim ste vi namenili največ klikov in na polovici lestvice se je ustavil Davor Rodolfi. S pesmijo Živate moj, dal sem ti sve.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Davor Adolfi in Živote moji, dal sem ti sve, mi pa gremo naprej. Imel je taksi, hotel je voziti tovornjak, zdaj nas pa on vabi na svoj katamaran. No, v bistvu, on ga še nima, ker mu treba katamaran. Ma pa dobro pesem. In ta nas potegne v petje in ples, tako da, Basi, povabi nas gor, mi gremo na katamaran.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, samo še tri pesmi so zdaj pred nami. In, kot kole zdaj le sem malo poskušam spomniti, nismo še slišali Lokina, nismo slišali Ivane Kovač, nismo slišali Ljubovnikov. Kdo je zdaj na tretjem mestu? Kdo je na drugem mestu? In kdo je na najbolj vročem privezu? Kaj rečete, aktualovci, aktualovke? Škoda, ker vas ne slišam. Ok, bom jaz zdaj kar vse povedala. Trojka, ta teden, na tem tretjem mestu se bomo opili od ljubezni. Tu so namreč ljubavnici in pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bilo tretje mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, prerinili so se od šestega mesta do najboljših treh, tako da bravo, fantje. Zdaj so nam pa ostali le še dve pesmi in preden ju razkrijem, da mečkan osvežimo. Ta teden smo spet pripihnili novost na našo lestvico, to je bila Andreja Šušnjara in Biram sebe. Naslednji teden pa spet kaže, da pride nekaj novega, tako da priznam, komaj čakam. Do takrat pa uživajmo še v dveh pesmih najbolj vroče lestvice. Na drugem mestu je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset in moram priznati, da smo se imeli spet tako fletno, luštno, pa dobro, pjačo ste mi postregali, hvala lepa. No, zdaj nam je postala le še zmagovalna pesem. In po dolgem času tukaj ni več Škugija in Kvatropircev, ampak je ena taka pesem tista, ta prava za poletne večere, pa za poletne noči. Pa v bistvu, če malo pomislim, tudi za poletne popovdneve. Pa tudi dopovdne bi nam pasala. Tako da, Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundus,

0: Politina aktualo.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Radio Aktual.
3: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
9: Prvi v srčnosti.
10: V radosti.
9: V ljubezni.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Mestna občina Krško je na policijsko upravo Novo mesto naslovila predlog, da se naselje Kerinov grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, so se tako odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, ključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju tega romskega naselja. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Hrvaško avtocestno podjetje načrtuje popolno rekonstrukcijo in širitev 39-kilometrskega odseka avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem. Začetek gradbenih del je predviden leta 2027. Ukrajinske oblasti so naročile bombni napad na plinovod Severni tok v Baltskem morju, prek katerega je Rusija v Nemčijo oziroma Evropsko unijo dobavljala zemeljski plin, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi s sabotažo je vložilo obtožnico proti častniku ukrajinski vojski, ki naj bi z drugimi osumljenci ravnal po navodilih oblasti v Kijevu. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Spotify. Vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo. Doroteja Stupa.
2: Dober večer tudi vsem, ki ste z nami. Malo čez 21. dan se počasi umirja, tempo pada in prav je tako. Zdaj je čas, da si vzamemo trenutek zase. V naslednji uri nas čaka kup odlične glasbe, dobra volja in obvezna doza sproščenosti. Če ste danes dali vse od sebe, bravo za vas. Zdaj si zaslužite malo pauze in dobrih vibracij. Naj vas glasba odnese tja, kjer je vse veliko lažje. Prijetno poslušanje.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Aktual. Ahirek, Ahirek.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: za premik.
1: Pa pokukajmo v tokratni petkov namik. Jutri bo na mestnem stadionu Velenje rudarski praznik. Največji praznik premogovnika Velenje in celotne Šaleške doline. Praznično vzdušje bo tudi leto že zgodaj zjutraj napovedala tradicionalna budnica pihalnega orkestra premogovnika Velenje, ob 6. uri pa bo z Velenjskega gradu zadonela kanonada. Osrednje dogajanje se bo začelo ob 18. uri na Titovem trgu v Velenju, kjer se bodo zbrali uniformirani rudari. Ob 18.20 bo pod vodstvom komandanta parade Borisa Sotlerja krenil svečani rudarski sprevod proti mestnemu stadionu Velenje, kjer bo potekala osrednja slovesnost ob dnevu rudarjev. Stičiščna točka lokalnih okusov, ustvarjalnosti in tradicije v srcu Metlike, Hiša Dobrot, obeležuje 6. rojstni dan. Ob tej priložnosti vabijo, da se jim jutri ob 19. pridružite iza gradu, kjer bo zaživela prava belokranska tržnica. Živahna, domača in polna zgodb. Ob druženju z lokalnimi ponudniki bo poskrbljeno za glasbeni program, otroški program in razne delavnice. Kulturni dom Slovengradec pa ob 21. uri vabi v Atri graščine Rotenturn na slovenjegraško poletje. Folk Art gostuje folklorni balet Bafo Paz iz La Paza iz Bolivije in akademski folklorni ansambel pesmi in plesov Krakus iz Krakova na Poljskem. Vstop je prost.

Darko Filipović in Trebaš mi pa potrebujemo osvežitev, ki jo imamo. Trenutno na Prevaljah in v Semiču merimo 21 stopinj, v Trbovljah 22, v Žalcu 23, v Ljutomeru 24 in v Sečovljah 26 stopinj Celzija. In kaj pravi napoved? Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa lahko notranjosti države pričakujemo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18, čez dan pa bomo namerili med 24 in 30 stopinj. Konec tedna bo jasen, v soboto bo jutro sveže, v nedeljo in ponedeljek pa bo sončno, le popoldne bo v više ležečih krajih možna kakšna ploha ali nevihta. Jasen!

0: dober se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klapski teden v aktualnem glasbenem dvoboju se nadaljuje, tudi danes ni izjema, da vam zavrtimo za pokušino izsek dveh čudovitih melodij, vi pa potem odločate, katera vam je lepša.

0: sta torej klapa Campanel in Evo Jelito in klapa Iskon. Dobra večer, prijatelji. Zdaj ste pa na potezi vi. Oddajte svoj glas in povejte, koga jutri zjutraj razglasimo za pesem dneva.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Srčno vzdušje
5: in pisane melodije.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov. Za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100% škodo, pa bodo pristojni leto zagotovili 360 tisoč evrov. Slovenija je od Srbije prevzela triletno predsedovanje mednarodni komisiji za Savski bazen, ki deluje pri snovanju večnamenskih čezmejnih ukrepov za krepitev odpornosti in izboljšanje vodne, prehranske, energetske, prometne in podnebne varnosti na tem območju. Slovenija, Srbija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina so leta 2002 odločile, da pristopijo k skupnemu in celostnemu upravljanju reke Save. V Splitu se v zadnjih letih soočajo z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24.

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

Mi bit na aktualu, dober večer, družba, 10 je odbila ura in Taja Arlič vas predajamo roke, Klemna Bunderle, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Моя ушиса.
1: Metropolis. Natrpniki uprtani in gremo na lepše. Tomaš Singer in Klemen Bundela vas vzameva sabo nekam, kjer bo zelo, zelo zadišalo po morju, po morskih sadežih, odlični mediteranski hrani. Gremo na največji jadranski otok, ki je pravi izziv tako za ljubitelje narave, ker je poln zaklada rastlinskega, živalskega sveta in tudi seveda za tiste, ki radi raziskujete številne avtohtone vrste, tako enega kot drugega področja. Gremo na Cres. Prvotno ime otočja, ki obsega Cres, Lošin in niz manjših otokov, je povezano z antično legendo. Medeja naj bi prav tu umorila brata Apsirta in po njem naj bi otoki dobili ime Apsirtidi. Otočje je bilo pa naseljeno že v mlajši kameni dobi, neolitiku, kasneje so se tam naselili še libursko-ilirska plemena in grški pomoščaki. V daljni preteklosti so se pa otoki kopali v razkošju in blišču rimske civilizacije, obšle pa jih niso niti tragične posledice razpada imperija in nastanek Bizantinskega cesarstva. Selitve Slovanov in prihod Hrvatov ter kasnejše obdobje pod Beneško republiko so globoko zaznamovale duhovno in materialno kulturo tega področja. In ne glede na zgodovinske dogodke, je prav odnos med človekom in kruto, pa vendar velikodušno naravo ustvarjeno tako nenavadno simbiozo, zaradi katere je videti delo človeških rok kot spontana evolucija same narave. In sledi tega čudovitega ustvarjanja je praktično opazati povsod. Od severnih strmin otoka, neprehodnih in prebičanih z vetrovi, prek osrednjega višavja kraško nagubanega in ostrorovega vse do južnih obronkov odprtih maestralu in morju, ki pa obliva rtiče in pljuska v njegove zaljučke. In našli jih boste v izmučenih kamnitih zidovih nekako poetično. Tudi na gobčku krotke ovce ali pa morda v detajlih hiš, starih cerkva, kamen na kamnu in kamna je ogromno. Seveda pa je poleg vse te narave ena takih luštnih atrakcij tudi kraj oziroma vas Lubenice, ki je privlačna predvsem zaradi svoje lege. Nahaja se na 378 metrov visoki pečini, iz katere se presteza pogled na znano prodnato plažo in na obale Istre. No in Vransko jezero je eno luštno prelepo jezero pravzaprav na otoku Cres, ki je vredno ogleda. Najbolj znan pa Valun po televizijski seriji Soncu naproti, do njega pa se lahko pride samo peš. Martinščica je ribiško naselje, ki je samo kakšen kilometer od kampa Slatina. Od zaliva Tiha pelje prehodna prijetna sprehajalna pot točno do prisrčnega pristanišča tega kraja. Osor je pa starodavno mesto, ki se včasih, ko se je intenzivno plulo vzdolž obale, zaradi zaščitenega pristanišča in številnih manjših zalivov razvilo pomembno mesto za morjeplovce. Od muzejev na Ceresu je treba omeniti Arsan, to je zgradba, ki je tudi rojstna hiša renesančnega filozofa in pisca Franja Petriča, so pa še skrite v točki in zelo zanimiva klima, pa tudi hrana. Ampak o tem pa Tomaš mora tudi kaj narediti, ne? Tomaš, da eno nam zavrt. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj na Cresu, kjer odkrivamo skrite kotičke Cresa. Jezero Vrana recimo je v središču otoka, tudi edini vir pitne vode za Cres in Lošin in za ostale otoke v arhipelagu. Njihove prebivalce in turiste torej napaja z vodo, je pa jezero hkrati tudi neobičajen naravni fenomen. Nivo vode je nad nivojem okoliškega morja in njegovo dno je pa pod nivojem morskega dna na 74 metrih globine. Sicer je otok Cres na Hrvaškem severni otok Cereško-Lošinjskega arhipelaga. Svojo površino, v velikosti 405 kvadratnih kilometrov, je skupaj s Krkom največji otok na Hrvaškem in po dolžini, ki znaša 66 kilometrov, drugi najdaljši otok za Hvarom. Razčlenjena in 248 kilometrov dolga obala skriva na južnem in zahodnem delu otoka množico čudovitih zalivov in plaž, medtem ko je na severu in vzhodu obala strma. Z najvišjih vrhov otoka, Gorice in Sisa, se razlegajo čudovitih biti pogledi na Kvarner in sosednje otoke, bodi si, da se na vrhove vzpnemo ali pa se samo sprehajamo po številnih sprehajalnih poteh po otoku, v vsakem primeru navdihujoča in predvsem dišeča narava. In to na račun več kot 1300 otoških rastlinskih vrst in veliko od njih endemičnih. Poleg tega lahko obiščemo tudi ornitološki rezervat na Cresu. Otok Cres je namreč edino od zadnjih prebivališč redke ptiče vrste, beloglavega jastreba. Jezero Vrana pa je v središču otoka edini vir pitne vode za Cres in Lošin in za ostale otoke arhipelagu, kot rečeno. Sicer ima pa otok Cres med otokom Lošin 11 metrov širok kanal, ki je povezan z mostom v Osorju. Poprečna poletna temperatura na Cresu je 24 stopinj. Temperatura se poleti dvigne tudi do 25, poprečna poletna temperatura je prijetnih 22. Najpogostejši vetrovi so že omenjena burja, pa jugo in maestral, ki nas praktično ohladi v popoldanskih urah najpogosteje. Je pa obkrožen Cres planinskim delom kopna in morjem, tako da ima izredno prijetno sredozemsko klimo s kontinentalnim vplivom in je poletje na otoku zelo prijetno. Znano je, da ima morje pomembno vlogo pri vzdrževanju temperature bližnjega kopna, tako da morje poleti otok hladi, po zimi pa greje in je zato srednja letna temperatura 14 stopinj pa pol. Južni del otoka Cresa, kjer se nahajajo tudi dva kampa, prekriva bujna sredozemska makija, gost, hrasta, črnike in borov gost. Za obisk otoka je tako najprimernejši poletni čas, tako med majem in vse do konca septembra, prijetna sredozemska klima pa praktično skupaj z naravno vegetacijo dobro deluje na zdravje in svež zrak z delovanjem morske soli in bujne vegetacije, samo lušte in koristi dela. Ceresko-lošinsko področje je v bistvu tudi ugodno za zdravljenje dihalnih težav, tako da, če bi se radi res fajn nadihali, potem bo treba res čim prej na Cres. Ampak mi se tja vrnemo po glasbeni prekinitvi. Tomaš?
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli na največjem medranskem otoku, še v zadnjem delu smo na Cresu, ki je pravi izziv za ljubitelje narave, prava zakladnica rastlinskega živalskega sveta z velikim številom avtohtonih vrst. Ampak mi imamo zdaj predvsem dober jedel. Odlična hrana, morski sadeži, jagnetina, oljčno olje, češnje in višnje, to je tisto, kar je treba na Cresu nujno probati oziroma si prvošt. Se pa pijejo različni sokovi, pa tudi odlična vina in seveda tudi brez hladnega piva, spoh v poletnem času tam ne bo šlo. Na otoku Cres se najde tudi veliko tržnic, luštnih, majhnih trgovin, butičkov, lokalni prodajalci prodajajo zelo različne stvari od oblačil, obutev, nakita in drugih, skoraj pri vsakemu se pa da tudi zmen za kakšno malo bolj skonto ceno. V poletnih mesecih se na Cresu vsakodnevno dogaja veliko stvari, od koncertov, iger za otroke, dramskih uprizoritev in podobno, kar se pa varnosti tiče, na otoku Cres se lahko res prepustimo, smo brez skrbi, prebivalci, hkrati tudi turisti so zelo prijazni in med sebojno z veseljem tudi zelo radi pomagajo in svojih osebnih stvari, vendarle ni treba dobro kazati vsem povprek, ne, vsem na očeh nabražati. To je pa tudi to. In kaj zdaj, Tomaž greva? Je nič, pejmo, pa lepo se mejmo. Do naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: aktual. Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Mestna občina Krško je na policijsko upravo Novo mesto naslovila predlog, da se naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, so se tako odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, ključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju tega romskega naselja. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Hrvaško avtocestno podjetje načrtuje popolno rekonstrukcijo in širitev 39-kilometrskega odseka avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem. Začetek gradbenih del je predviden leta 2027. Ukrajinske oblasti so naročile bombni napad na plinovod Severni tok v Baltskem morju, prek katerega je Rusija v Nemčijo oziroma Evropsko unijo dobavljala zemeljski plin, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi s sabotažo je vložilo obtožnico proti častniku ukrajinski vojski, ki naj bi z drugimi osumljenci ravnal po navodilih oblasti v Kijevu. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

A ste se kdaj vprašali, zakaj na rojstni dan sploh pihamo svečke na torti? Ja, to ni le simpatična tradicija iz otroštva, ampak njene korenine segajo že več kot 2000 let nazaj. Že stari Grki so na kolače postavljali prižgane sveče, saj so verjeli, da dim njihove želje in molitve odnese naravnost do bogov. No, danes je ostala predvsem lepa navada, ampak naslednjič, ko boste pihali svečke, boste vedeli, da sodelujete v tradiciji stari več kot 2000 letih.

Aktual. Nekaj minut čez 11, družimo se na aktualu, dober večer, družba, Taja Arlič sem z vami in kolikokrat ste že slišali, zaželi si željo, tik preden upihnete svečka na torti. Zanimivo je, da naj bi ta običaj izviral iz Nemčije, kjer so verjeli, da se želje lahko uresniči samo, če ostane skrivnost. Zato je nikomor ne smete povedati. Še danes marsikdo verjame, da je treba vse svečke upihniti v enem samem poskusu, sicer sreča ne bo na vaši strani. Vraža ali ne, skoraj vsi se tega

pre čudovitko matni nebadrič na aktualu. Dober večer. Ja, čeprav danes rojstnega dne skoraj, da ne moremo več si predstavljati brez torte, svežk in pesmice, vse najboljše. Ni bilo vedno tako. Sodobna rojstnodnevna torta se je razvila v Nemčiji v 18. stoletju. Tradicija prižiganja svečk pa je veliko starejša. Včasih so na torto dodali celo eno dodatno svečko, ki je simbolizirala željo po še enem srečnem letu življenja. Lep simbol, ki se je ohranil vse do danes.

0: Lady, ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvi čočka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.
4: Pienso que un sueño para

najmo vsi dragi aktualci, tudi če ne verjamemo v vraže, si ob pihanju svečk skoraj da vedno zaželimo željo. In zanimivo je, da to počnemo ljudje skoraj da po vsem svetu. Za nekaj sekund utihnemo in si nekaj zaželimo in upamo, da se bo želja uresničila. Morda ni znanstvenega dokaza, da deluje, ampak občutek novega začetka in upanja pa je verjetno razlog, da ta običaj še vedno ostaja tako priljubljen.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Mestna občina Krško je na policijsko upravo Novo mesto naslovila predlog, da se naselje Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Kot so na občini zapisali v sporočilu za javnost, so se tako odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, ključno s požigi ter ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju tega romskega naselja. Na Hrvaškem načrtujejo širitev ene najbolj obremenjenih avtocest med Zagrebom in Karlovcem v tripasovnico. Hrvaško avtocestno podjetje načrtuje popolno rekonstrukcijo in širitev 39-kilometrskega odseka avtoceste A1 med Zagrebom in Karlovcem. Začetek gradbenih del je predviden leta 2027. Ukrajinske oblasti so naročile bombni napad na plinovod Severni tok v Baltskem morju, prek katerega je Rusija v Nemčijo oziroma Evropsko unijo dobavljala zemeljski plin, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi s sabotažo je vložilo obtožnico proti častniku ukrajinski vojski, ki naj bi z drugimi osumljenci ravnal po navodilih oblasti v Kijevu. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. V soboto bo po svežem jutru pretežno jasno, v nedeljo po večini sončno. Popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Moje lipo, Oliver Dragojevič nas je popeljal v novo uro in nov dan. Dober večer, družba. Polnoč je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in danes obeležujemo mednarodni dan brez plastičnih vrečk. Več pa v nadaljevanju.

je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Ja, danes obeležujemo mednarodni dan brez plastičnih vrečk. Namen tega je opozoriti, kako pogosto uporabljamo plastiko za enkratno uporabo. Plastično vrečko v trgovini uporabljamo morda le nekaj minut, v naravi pa se lahko razkroja več sto let. Zato nas ta dan spodbuja, da namesto nje posežemo po platneni ali pa drugi vrečki za večkratno uporabo.

Dvije zvijezdice, Tajči na aktualu, dobar večer. A ste vedeli, da povprečna plastična vrečka svojo nalogo upravlja le približno 10 do 20 minut, a toliko časa pa običajno mine od trgovine do doma. Na to jo zavržemo, razgrajuje pa se lahko tudi več kot 100 let. In zaradi tega številne države spodbujajo uporabo vrečk za večkratno uporabo in zmanjšujejo porabo plastike za enkratno

Ja ob Mednarodnem dnevu brez plastičnih vrečk imam, dragi aktualovci, za vas en majčken izziv. Ko se danes odpravite v trgovino, a dajte preveriti, ali imate pri sebi svojo vrečko za večkratno uporabo. Gre za majhno navado, ki lahko na dolgi rok pomeni veliko razliko in me zanima, a ste med tistimi, ki imate platneno vrečko vedno v avtu ali torbici ali jo vedno pozabite ravno takrat, ko jo najbolj potrebujete. Jaz sem ta drug tip osebe.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Vrhovno sodišče je sprejelo 3 odločitve v zadevah povezanih s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih. Te obravnavajo postopek odločanja o začasni odredbi, vprašanje delne ali popolne ničnosti pogodb ter vprašanje pravice banke do nadomestila za posojeni denar. V vseh zadevah je sodišče presodilo v prid posojilo jemalcev. Junija je iz novomeške tovarne Revoz zapeljal še zadnji avtomobil Clio. V 33 letih so jih izdelali na tanko 2 milijona 251 416, kar je skoraj polovico vseh avtomobilov narejenih v Revozu. V nadaljevanju se v tovarni osredotočajo na električne avtomobile. Zadnji Clio je iz Revoza zapeljal pred 14 dnevi, natančneje 16. junija. Fundacija Primoža Rogliča je tudi letos nadaljuje podporo največji večdnevni etap kolesarski dirki za otroke v Sloveniji. Dogodek bo letos že 8. in bo združil mlade kolesarje iz Slovenije in tujine, ki bodo svoje sposobnosti preizkusili na več etapah ter doživeli pravo vzdušje etapnega dirkanja. Lani je dirka privabila več kot 400 kolesarjev. Poslanska skupina Svobode je na ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka naslovila poslansko vprašanje, v katerem ga sprašujejo po načrtih v zvezi z obrambnimi izdatki. Ob tem si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja v tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupa orožja. Kakšno vreme nas čaka, danes bo precej jasno. Čez nam bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vsak, zakaj ima svoj za to? Zakaj nosimo poročni prstan na prstancu? Ja, stari Egipčani in Rimljani so verjeli, da iz prstanca leve roke vodi posebna vena ljubezni, naravnost do srca. Čeprav to anatomsko ne drži, se je tradicija ohranila.

Vsak, zakaj ima svoj za to? Zakaj se bojimo petka 13. Je najbolj znano vraževerje na svetu, združuje dva simbola nesreče, petek in število 13. Izvor ni povsem jasen, se ga pa več stoletij nazaj.

Vsak, zakaj ima svoj za to? Dober večer, družba. Zakaj odpiranje dežnika v hiši velja za nesrečo? Vraža naj bi nastala v starem Egiptu, kasneje pa se je razširila tudi zaradi prvih dežnikov z močnimi kovinskimi vzmetmi, ki so bili v zaprtih prostorih lahko celo nevarni.

0: njega sve hapsi.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešeni, kaže včeraj objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. Center ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Iz Vatikana